vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

trecut în Moldova, împreună cu Youth Orchestra, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.
1: Yeah.

Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: FM.
1: Kiss FM România, este ora 7, bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Peste 400 de primari din localitățile care au inițiat procesul de amalgamare voluntare sunt așteptați să participe la evenimentul Primării Puternice Localității Dezvoltate, dedicat reformei administrației publice locale și consolidării capacităților administrative. Adunarea va avea loc azi în Piața Marii Adunări Naționale. La eveniment sunt așteptați să participe președintele Maia Sandu, speakerul Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, precum și premierul interimar al României Ilie Borojan. Alături de primari vor fi prezenți președinții de raioane, membrii ai organizațiilor de profil, precum și partenerii externi. Discuțiile se vor concentra pe consolidarea administrației locale, astfel încât primăriile să poată atrage mai eficient fonduri externe, să implementeze proiecte majore și să ofere servicii mai bune cetățenilor. Întrunirea va începe la ora 10. Introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în primă etapă creșterea prețurilor la pompă cu circa 2%, ceea ce înseamnă aproximativ 60 de bani per litru. Primele stocuri vor fi create deja în a doua jumătate a acestui an, iar cheltuielile se vor reflecta la panou în câteva luni. Autoritățile menționează că nu va fi o povară permanentă, cheltuielile urmând să descrească gradual pe măsură ce rezervoarele vor fi umplute. Inițiativa legislativă care prevede crearea stocurilor echivalente cu 90 de zile de importuri a fost aprobată de Parlament în prima lectură. Responsabilitatea este distribuită egal între sectorul public și operatorii privați, iar stocurile vor fi completate gradual până în 2034. Cel puțin jumătate din stocuri vor fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozite de peste hotare sau în formă nematerială. Taxele vamale la importul bateriilor de stocare a energiei electrice și al turbinelor eoliene ar putea fi eliminate. Totodată, legislația ar putea prevedea un mecanism de restituire a TVA pentru companiile care investesc în sisteme de stocare. Măsurile se regăsesc într-un proiect de lege semnat de un grup de deputați avizat pozitiv de guvern. Proiectul propune reducerea de la 5% la 0% a taxei vamale la import pentru bateriile de stocare a energiei electrice și de la 8% la 0% pentru turbinele eoliene. Totodată, proiectul introduce un nou articol în codul fiscal care acordă companiilor înregistrate ca plătitori de TVA dreptul la restituirea taxei achitate la importul sau procurarea bateriilor de stocare eligibile în limita sumelor efectiv plătite. Astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică a 95 va costa 30 de lei și 91 de bani, cu 30 de bani mai puțin. Un litru de motorină standard va costa 28 de lei și 67 de bani, cu 29 de bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 21 de grade și minime de până la 6 grade, cu cod galben de intensificare ale vântului. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oștenii mei.
2: Știi, suiți Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Păi neșapă-te.
4: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bătul de la farmacie. Să ne bunesc.
2: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.

0: nu.
1: Da, da. Dă-mă mai încet că nu e nimeni. Trezim lumea. Nimeni.
0: Facem tumbe pe aici, flăcări. Cum era, mă, fachiri? Zi, mai zi.
2: Închizitorul de cuțite.
0: Închizitorul de cuțite.
1: Femeia cu barbă.
0: Nu.
2: Conchita?
1: Da. Da.
0: Nu. General,
1: domnul cu barbă. Da.
0: Bine, m-am regăsit.
1: Vorbiți mai încet, mai că nu e nimeni. Toată lumea doarme. Terminați cu prostiile astea. Puteți să ieșiți în București și să chiar în costum de baie, pentru că n-are cine să vă filmeze.
2: Ați scos la magazine?
1: Da, e frumos în București. Ce frumos e în București.
0: Uite-mă că vin mesaje, s-au trezit oamenii. Afișați numărul, vă rog, doar așa de curiozitate.
1: 0722 206020. Dar ce întrebăm pe oameni?
0: Ceea ce asta nu este o emisiune înregistrată. Este chiar live, este 1 iunie, prima zi de vară calendaristic. Atenție,
1: nu mai
0: ziua
1: zice
0: copilului.
1: Asta, nu mai zice, mă, noi cobim, facem ceva greșit. S-a jurat cineva pe noi. Ne-a blestemat cineva.
0: Așa se zice, s-a blestemat cineva pe noi.
1: Da, nu, s-a blestemat cineva pe noi. S-a jurat pe noi cineva, că nu.
0: Astăzi se sparg toate lucrurile astea, pentru că este Happy Rusalii Day a doua.
1: A doua
0: zi de Rusalii, că de-aia se dă și liber. Să ajungă la toată lumea.
1: Nu, se dă liber că e ziua copilașilor.
0: Formula de astăzi 2C.
1: 2C, da.
0: Și mai avem și potasiu K,
1: da.
0: Cristin,
1: da.
0: Și mai avem și Teo.
1: Da.
0: Stai că am zis noi, ce era, mă, Teo?
2: Ceva radioactiv, așa ai zis.
0: Era ceva.
2: Izotop, ceva. Am căutat
0: un izotop. Tritiu.
1: De-aia strălucea Teo, mă.
0: Tritiu, mă, tritiu.
1: Așa Teo punem în întuneric ca să ne aducă lumină, știi, ca un licurici.
2: Dacă te apropii de Teo, se aude.
1: Da, exact. Da.
0: Dar să zică și ea, bună dimineața, măcar așa. Mai de aproape.
3: Bună dimineața.
0: Aici, da, uite, este formula completă.
1: Suntem singuri, oricum.
0: Cine s-a mai trezit? Să le dea un semn.
1: Alo.
0: Neața Chis, Neața 2C. Unii merg la muncă. Mi-am luat costumul de baie cu blăniță, zice cineva.
1: Păi da, cu blăniță, că sunt 14 grade afară.
0: Totuși, nu e chiar așa.
1: Nu mai vine niciodată vara. Toată săptămâna asta mi-arată numai fulgere și tunete. E clar, nu. Cineva a avut boală pe noi și nu mai răzbim, efectiv.
0: Dar uite-mă că s-au trezit prietenii noștri, au zis, hai mă că vă ținem noi acolo, companie, suntem cu voi. Ce s-a întâmplat cu Cătălinuși? Uite, întreabă cineva.
1: Of, și Cătălinuși.
0: Păi să le spunem.
1: Da.
0: Să le spunem oamenilor.
1: Știți că s-a deschis portalul ăla, e ca o ușă batantă, să închide, să deschide, pe Cătălinuși l-a tras curentul pe Italia.
0: Și-a prelungit un pic mini-vacanța pe care și-a luat-o cu ocazia aniversării. Hai să spunem acum ce să mă, în Italia.
1: Nu, hai să zicem adevărul. Și-a prelungit-o involuntar.
0: Dă voie de nevoie, cum s-a zice.
1: Da, și anume faptul că ieri unde era el acolo pe Italia, cu deștul ridicat un ristretto, a avut o surpriză când a ajuns la aeroport și toate zborurile au fost anulate. Și a rămas și fără țoale, a rămas și fără săracul în ce are pe el. Poate își cumpără de acolo, că i-am dat de ziua lui, noi i-am strâns aici bănișori și am dat un plicușor și i-am zis, uite, ia-ți un tricou, vezi? Și, băi, noi nu știam ce
0: zic. Parcă gura păcătosului, adevăr grește, da?
1: Să-ți iei și tu un tricou, aș, Cătăline, când te duci pe Italia.
0: N-are mai mult, dar să-ți iei și tu, da, pe genul.
1: Și cred că tocmai asta și-a luat, niște bermuzi, niște șlăpi și niște...
2: O apă.
0: Eu am vrut să las el surpriza asta pentru toți prietenii noștri, că noi am zis, bă, de voie, de nevoie, omul și-a prelungit mini-vacanța. Și-a
1: mai
0: dopița de paste, am zis eu să zic așa.
1: Cipică cu mereu un optimist.
0: Da.
1: Nu, zic eu adevărul.
0: Dar stai un pic, că mâine e și ziua Italiei. E festa de Republica. De-aia mă gândesc că s-ar putea ca mâine să zică, nu mai viu nici azi.
2: Mâine nu zboară ei voluntar.
1: Nu știm exact dacă ajunge și mâine, dacă nu se ia o rată. Nu e rată, mă, din Italia până aici?
2: 100%.
1: E un autocar din ăla.
2: Bine, ajunge joi, da.
0: Mai
1: important e să ajungă.
0: Așa e cu mini-vacanțele astea, știi? Mai ales în Italia. E precum o porție de aia de tiramisu. Ziceam că mai au un pic o linguriță atât, înțelegi? Și pac, mai e încă.
2: Da, mai bine. Jumătate.
0: Tot așa.
1: Doamne, bine că i-am dat banii aia de ziua lui să aibă și el ce să cheltuie. Acum găsești mă că și-a toale.
0: Bun, să le zicem la mulți ani tuturor copilașilor.
1: Da, la mulți ani copilași.
0: Păi asta e cea mai importantă veste.
1: Ce vorbești?
0: Ziua copilului, dar e și ziua părinților. Să știți că în același calendar cu buze roșii scrie că mai este ziua laptelui, ziua dinozaurilor. Ziua în care mergi cu picioarele goale, că tot ziceai tu, să ții costumul de baie. Ziua în care învârți o monedă în aer și spui o dorință, știi?
1: Aha.
0: Cum da, era? Ban sau, da, pajur. Ziua în care spui ceva frumos astăzi. Trebuie să zici ceva frumos.
1: Ceva frumos. Da.
0: Așa că ceva frumos puteți
1: ce
0: să ne spuneți
1: ceva
0: pe...
1: frumos, mă, lunea, pe vremea asta, când doar noi muncim. 3, 4, 5 amărâți de România. Ținem economia pe unul. Ce să zici frumos?
0: Zic așa, care e maxima zilei?
1: Care e maxima zilei?
2: Astăzi, astăzi vom avea între 19 și 26 de grade, cu 26 în București.
0: Nu. Maxima zilei este așa. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte.
1: Nu, maxima zilei este toate merg până să strică.
0: Bravo. Da, ești foarte optimist e... astăzi. Încurajator pentru toți și care s-au trezit.
1: Hai mă, lasă-mă.
3: La Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.

0: Ești prin trade-in! Alege modelul preferat! Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit! Te așteptăm la Darwin!
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion!

0: Arad. Tricou, hanorac, minge, rucsac sau chipiu boș. Volta, plăcerea de a reveni.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
7: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
8: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
11: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
12: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
13: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
14: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
15: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
16: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
17: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
16: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
18: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
19: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
20: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca așa în radio.
3: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM.

0: fim copii, vorba cântecului, pentru încă o zi, dacă se poate.
1: Da.
0: Asta o să facem și noi acum și asta vă invităm și pe voi la numărul afișat pe burtiera Corinei.
1: 0722 20 60 20.
0: Ne-am apucat aici de vorbit de una despre una despre alta, respectiv ce ați păstrat din copilul care ați fost și acum, adult fiind. Adică, spre exemplu, te mai bucuri când vezi frigiderul cu înghețată? Nu de acasă, dintr-un supermarket. Adică te duci spre el așa hipnotizată?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu.
0: Dar o vată bucur... de zahăr?
1: Nu. Ma... Nu, Cătălin. Nu, doamne, Cătălin, uite, ne pomenește.
0: Ne pomenește, da.
1: Te pupăm, Cătă. Nu, Cip. Pentru că, vezi, ne-a stricat, mă... Ne-a stricat societatea asta bolnavă în care suntem. Eu dacă văd o vadă de zahăr pe băț, mă întreb mereu oare câte calorii are.
0: Doamne,
1: mă, ne-a stricat,
0: acolo ne-am dus,
1: ne-a stricat, ne-am alterat. Ceea ce este foarte, foarte greșit.
0: La desene animate te-ai mai uitat și tu?
1: Da, la desene animate.
0: Vezi, deci ai păstrat totuși ceva din copilul care ai fost cândva.
1: Am păstrat.
0: Asta vrem ceva. Să vă întrebăm și pe voi. Ce ați păstrat, iată, din copilul care ați fost și acum adult? Că ați ajuns la vârsta aia, vorba aia, și vă dați seama că...
1: Rogunii au ajuns.
0: Încă vă mai supărați când vă jucați un remi, un tabinet,
1: oftica,
0: ceva.
1: Oftica.
0: Asta,
1: oftica, da.
0: Care o mai păstrați și astăzi. Mă rog, așteptăm mesajele voastre. Între timp au venit mesaje care să ne confirme prin care, de fapt, prietenii noștri să ne spună stați mult liniștiți că nu sunteți singuri la muncă astăzi.
1: Ei, nu suntem. Happy... Suntem noi și încă 100 de amărâți. Despre ce vorbești?
2: Bună dimineața, bună dimineața. Ne pare rău că lipsește îmblânzitorul de mici.
0: Așa este, dar revine.
1: Bine, domne, stați așa să se adune de până Italia.
0: Neața.
2: Singur pe drum, mă duc la serviciu. O zi frumoasă.
0: Ce vezi în stânga, ce vezi în dreapta?
1: Nu, v-am zis, azi puteți să ieșiți, n-ați zice în pielea goală, dar puteți să ieșiți în costum de baie.
0: Bravo.
1: Azi, de exemplu, uite, îmi povestea în weekend o cunoștință, că am fost normal la ziua unui copil, cum fac eu în fiecare
0: libere,
1: weekend,
0: da?
1: Și îmi povestea, o gagică foarte, foarte cool, și îmi povestea că ea și-a cumpărat trotinetă electrică.
0: Una, mă.
1: Și e o mămică din asta, mai cool, așa, pe stilul meu, adică se îmbracă mai boschet. Și și-a luat niște pantaloni din aia. Deci ea era pe trotineta electrică și și-a luat niște pantaloni din aia, dacă știți, de in, cu turul lăsat.
0: Mă rog, voi știți, încercăm să ne imaginăm ce ne zici.
1: Știi despre ce vorbești?
0: Așa.
1: Deci sunt niște pantaloni din ăștia, un fel de șalvar, Ciprien.
0: Ba, de aia de purta MC Hammer,
1: da,
0: pe vremuri.
1: Da.
0: Așa.
1: Și pantaloni ăștia se strângeau la glezne cu niște șireturi. Și ea avea pe dedesubt niște, că ea a zis, mereu merge pe principiul ăsta, că, mă, dacă mi se face rău undeva, mă găsește smurdul, să am lenjerie frumoasă.
0: Ah, bun.
1: Tângi din asta.
0: Până acolo ați ajuns cu discuția?
1: Da, stai puțin. Și la un moment dat, cum mergea ea, păi nu că e relevantă lenjerie intimă în discuție. Și cum se dădea așa pe trotinetă, și returile alea de jos, de la glezne, s-au împiedicat în roata trotinetei.
0: Aolo!
1: Și în mijlocul intersecției a rămas fără pantaloni. Și se gândea, măi, în mijlocul intersecției, nu mai știu unde, undeva militari, unde este ceva, o nebuneală. Și ea era prima în intersecție în trotinetă, cu fundul gol, și mi-a zis, bă, dar nu m-am plecat așa în față, nu. M-am plecat așa pe fine, încet, așa ca o doamnă, știi?
0: Ia, uite, mă confirmă de ce oameni. Da, am văzut-o, eram în trecere,
1: da,
0: pe acolo.
1: Și am întrebat-o dacă a apărut pe net, că n-ai cum să n-apare. A zis, băi, am verificat sincer și nu mă filmase nimeni.
0: Dacă
1: tu,
0: aveți filmări...
1: Tu îți dai seama, apropo de poznele copilării, că se întâmplă, rămâi, îți rup pantalonii, îți rup... Fiul meu nu vine nicio zi acasă curat.
0: Păi și ce e rău?
1: Și problema este că este și fashionist, adică schimbă hainele de două, trei ori pe zi. Bag la mașini de spălat, le găsește naibii.
0: Adică nici măcar astăzi de 1 iunie nu-i dai voie să...
1: Dar ce, trebuie să-i dau eu voie? Să duceți, mă, în sfârșit, nu mai contează asta.
0: Dar nu ne supărăm de la asta. Ia, cine mai scrie? Ia.
3: Bună dimineața!
0: Aolo, se simte!
3: Șofer de bus către... serviciu,
0: așa.
3: Către muncă, către capitală.
0: Se vede. Lelan, așa.
3: Vreme superb în Bărăgan.
0: Da. Superb.
3: Vă salut din Slobozia.
0: Și
1: ne-ați
0: noi.
1: Dat o energie, ceva.
0: Am făcut
1: Simt
0: un schimb de
1: pică?
0: Energie. Simt, îmi vine să pun acum un John Lennon. Ia.
4: Așa. Bună dimineața, dragii mei. Mariana din Macău. La mulți ani tuturor copilașilor.
0: Da-na.
4: Și celor care încă se simt copii. E minunată treaba asta. Vă doresc o săptămână excelentă. nu vă luați după vreme, de multe ori esențială. Da. Vă pup, vă îmbrățișez și vă iubesc mult și întoarcere rapidă lui Cătălin.
1: Da, da. Îi transmitem, doamnă.
0: Transmitem, cred că ne ascultă acum.
1: E fierbă noi, da.
0: Dai seama, așteptarea avionului?
1: Nu, e la coadă la Chiloți, la acolo, în Italia.
5: Neața, Chisefem, Ovidiu din Vâlcea, vă salută. Dar nu vă atingeți, mă, atâta, că numai voi munciți. Uite că și noi ăștia din PECO muncim. O zi faină, vitaminelor să aveți.
1: Păi noi și încă 100 ca noi, amărâți, vai de steaua noastră, Viorele.
0: Lasă-mă că vin. La PECO, pe acolo, fac toți câte o vizită astăzi.
1: Da.
0: Mai alimentăm, mai una alta, ea.
6: Neața. Neața. Deși eu mâine voi împlini 50 de ani, mă simt ca și un copil.
0: Mai mulți înainte.
6: Exemplu, la noi, la Alexandria, se ține Bâlciul și am fost și mi-am luat o salvă și un ciucuc. Vă pup.
1: Bâlci, Alexandria?
0: Bâlci, mânche, se mai poate.
1: Aș vrea, uite, asta m-ar face fericită, m-ar face să mă simt din nou copil, pentru că la Titu, la Mamaia, acolo, pe un izlaz din ăsta, Imaș, se făcea târgu sau Bâlciu de Sfântă Mărie și mereu mă dădeam în tiribombele alea, nu mai contau caloriile de pe vata de zahăr pe băț, adică ce să mai mă... Și erau femeile alea cu cocornul, cum zice fimiu, roz, știi cocornul roz?
0: Apropo de cuvinte pocite, nu?
1: Da. E un cocorn în formă de sferă care e roz.
0: Ce mingiuțele alea de popcorn,
1: da? Da.
0: Și, mă rog, cocoșei din zahăr ars. E altă treabă, dar acum, sincer, ce ați păstrat, iată, din copilul care ați fost cândva, că toți am fost pe acolo, da?
1: Da.
0: Dar le păstrați, iată, și în zilele noastre.
1: Eu am zis că... La ce?
0: Așa, uite, te mai bucuri când vezi înghețată, dar am zis eu mai devreme. Te mai bucuri că vrei să mergi descuz prin iarbă, spre exemplu. Tot de copilărie. Acum, dacă îl vezi pe Fitul mergând prin iarbă, o să zici, aolo, încalță-te că te înțepi.
1: Încalță-te, mami, că te înțepi.
0: Te prinde vreo albinuță.
1: Și facem vaccinul.
0: Da, acolo suntem, da. Ia să vedem cine ce mai zice.
7: Bună dimineața. Ce-am păstrat eu din toate chestiile care se mai aduc aminte de copilărie și să mă simt ieșit afară. Când am ocazia, ies afară și îmi doresc să intru doar seara, ca atunci când eram copii și ne băteau să intrăm în casă. Acum eu am la rândul meu copii și maică-i bat să iasă afară cu mine.
1: Da. Asta este o problemă.
0: Mă, tristuț așa un pic mesajul, știi, că dacă vezi realitatea, da, ce să zic. Hai, lăsați mesajele să vină în continuare.
1: 0722 20 60 20. Mă rog, cine merge la muncă și...

0: eu vă mai zic din când în când cât e ceasul.
1: Nu că ar conta pentru cei care acum poate să întorpă partea cealaltă a patului.
2: Nu contează, Ciprian, decât pentru noi și încă 100 de... Uh-huh. Nici nu știu, oameni ai muncit, să le spunem, care țin economia pe umăr împreună cu noi.
1: Bun.
2: Noi suntem cei

0: recesiunii astea de nepaște acum.
1: Sau? Bravo, Gorina!
0: Da.
1: Da, noi asta, suntem, uite, noi, da, suntem
0: noi
1: prezenți.
0: Noi trei și încă patru și încă 100 de oameni în toată țara.
1: Prezenți la datorie, da. Și noi și alții care, evident, ne dau mesaje. La întrebarea pe care am dat-o pentru voi în această dimineață, să ne spuneți concret ce ați păstrat, practic, din copilărie și acum adult fiind. Adică, da, ce obiceiuri pe care, na, atunci le făceați, le faceți și acum. Am zis că ne mai bucurăm încă de o înghețată, ne mai bucurăm să mâncăm, nu știu, cereale direct dintr-o pungă. Ne bucurăm, da, să mai facem...
0: Uite, știi ce mă bucură într-adevăr? Pufarinele. Măi, pufarinele...
1: Vezi, ai deschis, da, acum un subiect, n-am mai mâncat
0: de mult. Și mai zice cineva, am păstrat... Dacă văd șotron desenat și nu e nimeni prin preajmă, sar, chiar dacă am trei sacoși.
1: Oh, da. Le pui deoparte și sar, ca să...
0: Da, exact.
1: Sacele în mână, da. Bun, ne mai uităm și la desene animate, e bine acum să le faci asta. Ia să vedem, mai împarți lucruri cu cineva? Uite, ne întreabă cineva, apropo de lucrurile pe care le făceam când eram mici, nu împărțeam, bă, deloc!
0: Eu nu împărțeam și mele. L-am învățat și pe fiul meu să împarte. I-am zis în felul următor: mămică, dacă nu ai de împărțit și nu vrei să împarți, nu ești cu jucăria respectivă în parc. Simplu, o ții pentru tine acasă și nu o dai nimănui.
1: La noi era și mai simplu. Ne făceam mama sandvișuri, noi nu mâncam, îți dai seama, ne întorceam cu ele acasă, prin ghiozdane, prea, și le verifica la un moment dat, a zis, ia mă, că sigur n-ați mâncat astăzi.
0: Așa.
1: Și ne-am prins noi și le împărțam.
0: Aruncați.
1: Nu, cum să le aruncăm, mă?
0: Le dădeam. Le dădeați colegilor.
1: Aveam colegi care, evident,
0: asteptau. Dar de ce nu le mâncați?
1: Pur și simplu, nu simțeam ce vrei.
0: Dacă nu vă era foamiță?
1: Când ești copil, altfel simți foamea.
0: Acum copiii... Acum copiii, primul lucru pe care îl întreabă este ce avem de mâncare azi. Deci, s-au schimbat, mă, vremurile, ce să mai...
1: Ia, să auzim.
2: Suntem Daria și Anastasia, suntem din Drăgășani.
0: Așa?
2: Suntem în drum spre București și părinții ne-au pregătit o mare surpriză. Vă pupăm!
1: Hai să ne scrie, să ne spuneți ce era surpriză,
0: că ne-ați lăsat fetelor, așa... Ne lăsați așa, fără să ne... Și noi... Păi, de unde știm ce surpriză?
1: O să afle și ele, să-i seama că e surpriză pentru ea.
3: Mai bună dimineața, vitaminilor!
1: Neața.
3: Vă salut, micuțul din Bucovina. Aș vrea și eu, prin intermediul vostru, să urez un sincer și călduros, e puțin spus, fierbinte.
0: Fierbinte.
3: Să-i zicem la mulți ani tuturor copiilor, la mulți ani frumoșilor, la mulți ani dragilor, la mulți ani celor datorită cărora ne trezim dimineața și mergem la muncă, datorită cărora ne și întoarcem acasă, datorită cărora existăm. Vă pup, la mulți ani tuturor copiilor din lume și fetelor mele, bineînțeles.
1: Ce frumos mesaj, bravo! Da. Un tătic adevărat, băi nene, bravo!
0: Frumos, da!
1: Ia,

0: tine, ce mai zici?
1: Neața, dragilor.
0: Neața.
1: La mulți ani tuturor copiilor. Din copilărie pot să spun că am păstrat toată nebunia copilăriei, toată săpăceala. Am un băiețel de 7 ani și pot să spun că fac cu el toate prostiile posibile, toate prostiile și le făceam, ce le-am făcut în copilărie. Ne batem cu apă, ne jucăm de abați ascunsele, ne cățărăm în copaci și tot chestii, tot felul de chestii de genul. Vă pup și încă o dată la mulți ani copiilor.
0: La mulți ani.
2: La mulți ani asta trebuie copiilor,
0: să
2: faci. Da.
0: Să le arătați, practic, jocurile voastre, alea, știi?
2: Da.
0: Nu alea cu sărit de pe dulap, nu.
2: Nu,
0: asta nu.
2: Dar nu făceam, așa nici ceva, nu făceam asta. Nici nu
0: Doamne
2: ne puneam
0: ferești.
2: Sania, le legam sania de autobuz, nu făceam din asta.
0: Nu, mă, ce-i?
2: Ce?
0: Să sunăm la ușă.
2: Ești cu migiene, nu.
0: Să fugim pe scări. N-ai cum, mă, nu făceam.
2: Să sun la familii după... Bine că nu mai există cartea aia, pagini aurii. Înțeles, sau cartea de telefoane. Da. Tu îți dai seama că acea carte de telefoane, că acum știi, apropo de gap-ul ăsta între generații. Cartea aia de telefoane este împotriva GDPR-ului?
0: Acum da.
2: Acum te bagăm
0: puștărie.
2: Dacă printezi o din aia, te bagăm pușcărie.
0: Uite căpul ăsta.
3: Yeah. Bună dimineața, vitaminelor. Vreau să urez la mulți ani tuturor copiilor, inclusiv la mulți ani celor doi băieți ai mei. Și vreau să vă spun că și eu muncesc. Treaz de la 3:30. Tranzitez Germania. La mulți ani tuturor copiilor.
0: Ai drum bun,
2: să
0: ai.
2: Te pupăm, drum bun.
0: Și ai un scop, bănuiesc, nu? Pentru care muncești.
2: Pentru copilași.
4: Bună dimineața, bună dimineața!
2: Alo!
4: Și ne bucurăm de prima zi de vară. Mergem spre poliție.
2: Mă, la Cluj, DJ acolo e... o fi soare, mă.
0: O fi frumos, cine știe, da.
2: La Cluj, acolo unde sunt bogații, a răsărit și soarele, numai aici la noi, la Sărman, la București, e... potaia asta de vreme.
0: Hai că ne pregătim să dăm 100 de euro după ora 8, evident, să vă ieșim cu plin la început de săptămână. Avem și le deschis dimineața, adică să știți că
2: mai
0: s-a
2: avem
0: muncit,
2: întrebări pentru voi, da? Deci nu plecați, că trebuie să vorbim, suntem nevorbiți.
0: Cine mă să plece, că abia s-au trezit, hai, bine v-ați trezit.
2: Da, bine v-ați trezit.
5: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Unim oameni și generații prin muzică. Aici

0: cer mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. La mulți ani tuturor copilașilor. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. România nu are dubii cu privire la proveniența dronei ce a lovit locul din Galați. Aparatul de zbor este identic cu cel prăbușit luna trecută tot la Galați. Este concluzia raportului tehnic finalizat de specialiștii români, a transmis într-un interviu la BBC președintele Nicușor Dan. Suntem siguri că a fost o dronă rusească de tip Geran 2. O spunem cu certitudine pentru că acum câteva săptămâni am mai avut una care s-a prăbușit, dar nu a explodat. Am comparat rămășițele celei care a explodat cu cealaltă dronă de luna trecută și sunt complet identice. Deci putem spune cu certitudine, a fost un Geran 2. Președintele a explicat și că armata română știe exact traiectoria de zbor a dronei. Aparatul fără pilot făcea parte dintr-un grup mai mare de drone, însă a fost deviat după un atac al apărării ucrainene și ulterior a intrat în spațiul nostru aerian. Intervenția militarilor români din Estonia, unde o dronă a fost doborâtă cu un avion F-16, a fost un alt tip de misiune. Acolo, țintirea aparatului de zbor fără pilot nu a reprezentat un risc pentru populația de la sol. Explicația vine chiar de la capitan comandorul Alexandru Pavelescu, pilotul aflat la manșa avionului.
2: Drona interceptată se afla într-un mediu operațional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populația civilă sau pentru o zonă urbană. La Galați, orice decizie de angajare a unei ținte trebuie să țină cont nu doar de amenințarea reprezentată de aceasta, ci și de consecințele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflați la sol. Fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau schimbarea necontrolată a traiectoriei acesteia pot produce efecte imprevizibile într-o zonă locuită. Rolul militarilor este să elimine amenințările, dar și să protejeze oamenii.
1: Capitan comandorul Alexandru Pavelescu. Între timp, proprietarul apartamentului distrus de drona căzută pe blocul din Galați va fi despăgubit de asiguratorul său. Compania a decis să plătească, deși riscurile de război nu sunt incluse în mod normal în aceste polițe. Asiguratorul spune că a făcut o excepție ținând cont de caracterul excepțional al situației. Vă reamintesc că o dronă rusească a căzut vineri noapte pe un bloc din Galați și a provocat o explozie urmată de incendiu. În imobil se aflau 70 de persoane, două au fost rănite. Bolnavii cronici și oncologici vor avea prima zi de concediu medicală plătită. Măsura corectează o prevedere a unei ordonanțe de urgență a guvernului ce impunea ca prima zi de concediu să fie dedusă din indemnizație. Un amendament în acest sens a fost promulgat de președinte. Astfel vor fi acum excluși de la regula generală și gravidele cu probleme medicale, părinții care au copii bolnavi, dar și cei cu concedii cu spitalizare. Cod galben de ploi torențiale și vijelin, aproape toată țara sunt izate județele din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia din nordul Muntenii și al Dobrogei și local județele din Moldova. De la ora 12 până mâine la 10 sunt așteptate cantități de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat. Izolat se pot strânge și 50 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere și pot fi căderi de grindină, avertizează ANM. Astăzi maxim între 19 și 26 de grade, cu 26 în capitală. Continuă Deschis dimineața.

0: și 10 minuțele, atât ne arată ceasul. De nota 10 să vă fie și vouă această zi, mai ales că e început de săptămână, luni, 1 iunie. Zi de vară! Până seara, am putea spune. Calendaristic
1: vorbim. Stai mă puțin că m-am pleznit cu căștile astea peste o ochi.
0: Doamne, dar nu te-ai trezit, mă, Corina?
1: Încă nu.
0: Am înțeles. Ne anunți tu din când în când când e.
1: Mai dau eu un semn. Ridic mâna, Ciprian. Știi? Da. Pe genul, lasă-mă să zic și eu ceva.
0: Uite, vin foarte multe mesaje. La mulți ani tuturor copiilor, nu știu ce. Când eram noi copii, cum erau. Acum și apare discuția asta între generații, Corina. Cum eram noi? Mă, și noi am trăit-o la fel. Când eram noi copii, la fel ne ziceau bunicii, străbunicii. Bă, care mai avea.
1: Voi sunteți niște lepre,
0: da, exact așa.
1: Cine ne plătește nouă pensia, da, mă? Voi nu vă uitați la voi, mă, nu sunteți în stare de nimic.
0: Păi, deci...
1: Toată copilăria.
0: Da, asta e ciclică treaba asta, adică nu vă imaginați ce și cum. Într-adevăr, poate ar trebui ca acum, ziua de 1 iunie, să ne amintească ceva foarte simplu, și anume că, na, cel mic sau cel mare, că, na, copil ești până târziu, nu?
1: Mă rog, copilul... unii sunt copii toată viața.
0: Da.
1: Și nu mai cresc, ei rămân la un nivel...
0: Și fetele, să știi, nu doar.
1: Fetele nu, fetele se dezvoltă armonios. Fetele se dezvoltă și spiritual, și mental, și mental, și din toate punctele de vedere, ele sunt mai precoce. Spre deosebire de, mă rog, cum am și eu acasă, da? Care mai întârzie puțin, îl mai aștept în drum.
0: Dragii mei, bate Corina cum bate rulmentul în roată, știi? Și nu știți de unde s-aude așa.
1: Rulmentul în roată, da.
0: Exact așa, când păcăne ceva și trebuie să ajung până la urmă la un mecanic. Hai să vedem totuși, pentru că ziua de 1 iunie, dincolo de orice glumiță, nu e neapărat despre cadouri, ci mai degrabă despre timp. Timpul ăla prețios, de calitate, de care zicem noi. O plimbare, o înghețată, o joacă în parc, 20-30 de minute în care să nu te uiți la telefon dacă ești cu copilul. Mă rog, nu dau eu sfaturi acum, că tuturor ni se întâmplă în vremurile pe care le trăim, dar zic că poate măcar astăzi ar trebui să știi să lăsăm telefonul deoparte.
1: Dar de ce să-l las? Eu nu vreau să-l las telefonul. Eu nu vreau să-l las telefonul. Păi da, mă, stai puțin, mă, Ciprian, acum serios vorbind. El, copilul, nu are voie la telefon, dar părinții au voie la telefon.
0: Da, corect, ai dreptate. Ce, adică să joace cu ceilalți copii?
1: Păi și el când aleargă pe coclauri, ia, pompar, să cațără și așa, eu ce trebuie să fac? Să stau să mă uit la el? Cât să mă uit la el?
0: Eu nu-s de acord.
1: Cu ce?
0: Cu asta. Astăzi trebuie să stai cu copilul. Lasă telefonul, ia să vedem.
1: Nu, n-ai înțeles. Stau cu copilul, dar dacă copilul e în parc și se joacă cu alți copii, eu de ce să nu stau pe telefon? Mă, sau de ce să n-aibă... Uite, bă, apropo, fac un apel la... Că nu, că m-am pornit acum. Fac un apel la Primăria Capitale, primările de sector. Lângă fiecare părculeț trebuie să existe și un cocktail bar pentru părinți.
0: Bravo, da.
1: Pentru părinți. Mai jucăm și noi un remi, mai jucăm și noi un șeptică, un poker din ăsta, mai jucăm și noi ceva.
0: Mămicile, tăticii, da.
1: Da, din ce așteptăm pe aia.
0: De normal, mă, ce?
1: Păi de-amă să stai după fundul copilului toată ziua. Eu, asta e partea în jocul
0: meu. Mai ales
1: meu.
0: Ca tătic, nu mai e aia, am ieșit cu băieți. A fost copilul în parc.
1: Exact.
0: Ce să mai...
1: Dar și mămicile ce au? Mămicile au roșu în gât sau ce? Nu poate să bea un Hugo?
0: Hai că avem, adică... avem ora asta, avem concursul Ai Cuvântul. Vă puteți înscrie în continuare pe site-ul nostru, pe kissfm.ro sau direct în aplicație, dar avem și știrile deschis dimineața.
1: Avem...
0: Un titlu e la întâmplare, așa.
1: Un titlu este Oaia în armură. Oaia cu țepi. Mie mi se pare invenția deceniului. N-aș vrea să mă duc înspre invenția secolului, dar este invenția deceniului. Un fermier din Austria s-a săturat ca lupii să-i mănânce oile și le-a făcut oilor armură.
0: Aflăm detalii de la fața locului în câteva momente. Oița bârsană, mă?
1: Mad Max pe pășune. Asta e.
2: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești!

0: Ești prin trade-in! Alege modelul preferat! Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit! Te așteptăm la Darwin!
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium. De start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
4: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
5: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
9: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
10: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyLib.
11: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi!

0: ale McDonald's.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Molt Sel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Molt Sel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
2: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
3: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală.
4: Ce vrei?
5: Până la 300 de mii de lei.
6: Uite, deja au intrat banii.
5: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit.md. Vicredit.
9: Acoperim lipsa. Vicredit.
10: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
11: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revistă.

0: de zi.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, 8 și 25 de minute, de parcă ar mai conta pentru o zi liberă, dar e o zi frumoasă, da, de 1 iunie.
2: Da.
1: Să vină mult vara. Unde? Da. Ce?
2: Unde e o zi frumoasă?
1: E zi liberă, mă, pentru mulți.
2: Da.
1: Hai
2: pentru
1: să ne
2: mulți
1: bucurăm. Uite, da, apropo de asta, până să trecem la știrea pe care ne-ai adus-o,
2: da,
1: trebuie să vă notați și să vă luați de aici, practic, o petrecere. Știi cum erau afișele alea la un moment dat pe stâlpi cu niște bilețele? Rupeai tu, practic, numărul de telefon. Da, așa și cu asta. Vă alegeți voi ce sărbătoriți astăzi.
2: Așa.
1: Ziua internațională a copilului, ziua internațională a lăpticului astăzi. Lapte.
2: A lăpticului?
1: Da, da.
2: Sau
1: a laptelui.
2: A laptelui.
1: Da, da. Ziua măslinei. Mă rog. Era frumos. Întrebarea aia clasică.
2: Știu
1: de...
2: Știu un banc.
1: De oaie?
2: Știu un banc. Nu de oaie. Nu de oaie. Da. De oaie o să vorbim imediat. Dar tocmai știu un banc, o măslină.
1: Hmm.
2: Bine, încerc să-l locuiesc pe oprișan. Nu voi putea niciodată. Adică luați cumva un fel de anti-oprișan pe bancuri.
1: Da, mă, las că râdem noi. Tu dă-ne,
2: da,
1: că ne,
2: era,
1: ne vedem
2: noi. Erau doi tipi și ușor amețiți la o petrecere. Și unul dintre ei încerca să bage scobitoarea în măslină. Și a încercat, înțelegi? Și nu reușea, că nu o nimerea. La care celălalt o ia cu mâna și o bagă în gură și o mănâncă. Iar ăsta de se chinuise cu scobitoarea zice: a, păi mersi după ce am amețit-o eu. Eu v-am zis că știu, vă să vă mai zic și bancul cu pământul.
1: Nu, lasă-l acum, lasă-l să râdem și ora următoare, că...
2: Da.
1: S-a scrăpat buza așa.
2: Ce
1: de la...
2: Ce, mă, nu zic eu frumos bancuri?
1: Da, ba da.
2: Cătăline, să știi că eu am încercat. Dar dacă nu ești aici, le zic eu.
1: Rămâi
2: bancurile.
1: Rămâi aici, nu-ți pierde talentul ăsta.
2: Întoarce de că cineva trebuie să zică și bancuri.
1: Da. Așa. Mai avem de asemenea ziua mergi cu picioarele goale.
2: Mergi
1: astăzi
2: cu picioarele,
1: da,
2: goale?
1: Mergi.
2: A, mergi.
1: Bă, chiar nu te-ai trezit, zău? Da, mai de asemenea. Ziua suratelor mele, ziua dinozaurilor.
2: A, dinozaurilor.
1: Da, ziua dinozaurilor astăzi.
2: Da.
1: Ziua poartă o rochie.
2: Așa ia mai este.
1: Ia da, nu. Dacă eram în Scoția, era ceva. Era dansul
2: era
1: normal.
2: Fusta,
1: da,
2: aia. Măi, voi bărbații mereu aveți o problemă. Nu știți diferența între rochie și fustă. Scoțienii au fustă, mă rog, kilt.
1: Așa.
2: Nu e rochie.
1: Da. Ai fustiță, da?
2: Nu și-o trage pe cap.
1: Bun. Așa. Nu vreau detalii, dar mulțumim frumos.
2: Da. Auzi, ziua... uite, de exemplu, uite, tu ca bărbat mascul, alfa,
1: da,
2: așa.
1: Da, alfabeta.
2: Dacă te-ai duce în Scoția și cineva ți-ar zice, domne, trebuie să porți la un eveniment kiltul ăla, mm-hmm, ai purta?
1: Doamne, ferește.
2: Mai purta sau nu?
1: De ce trebuie să mă duc eu la evenimentul ăla?
2: Zic așa, pune-te în situația asta, ai purta sau nu ai purta?
1: Nu știu acum.
2: Eu cred despre
1: mie
2: tine.
1: Mie ca sperea oamenii așa, că dacă se uite și la picioarele mele, atlet, măi.
2: Păi asta e ideea,
1: mă.
2: Și cu șosete din alea până la genunchi.
1: Hai
2: eu cred că ai purta și da, ți-ai lua armură pe dedesubt.
1: Nu, mi-aș lua o mască, în primul rând. O mască, o cască, să nu mă recunoască nimeni. Dacă ar fi să fac asta.
2: Hai,
1: da,
2: să trecem la știri serioase, că m-am săturat de Caterinca asta, harneala asta, de o facem noi. Fiți atenți aici, apropo de copii, și eu cred că omul ăsta, adică un fermier din Austria, de 72 de ani, s-a săturat să-i mănânce lupii oile și a găsit o soluție. De când era el mic, se gândea la chestia asta.
1: De 72 de ani.
2: 72 de ani a avut timp și a găsit o soluție absolut normală pentru un om care nu mai are absolut nimic de pierdut. Mm. Le-a făcut oilor armură cu țepi.
1: Iată ce zic și...
2: Da.
1: De la fața locului.
2: Omul s-a dus pe ce știa el de când visa, de când era copil și visa la treaba asta. Deci nu, la naiba cu gardurile electrice, cu câinii, cu GPS-ul, știi că poți să le monitorizezi. Nu, a zis armură, asta este soluția. Și a creat oaia medievală. Omul practic s-a uitat într-o zi în ochii unei oi și a zis: tu nu trebuie să fii victimă, fata mea. Tu trebuie să fii din asta victorioasă. Tu trebuie să fii împărăteasă, tu trebuie să fii regină. Și mie mi se pare, adică oaia din Austria cu țepi în armură, în condițiile în care noi trăim în era inteligenței artificiale, scrie, să scriu poezii, să fac cântece cu AI-ul acum, să pregătesc mașini din astea fără șofer, iar undeva în Austria, un moșotârc foarte inteligent a construit oaia anti-lup. Oaia anti-lup. Băi, vă dați seama, tu ești lup, da?
1: Da.
2: Și te duci și sar gardul și dai de oaia aia, înțelegi?
1: Da.
2: Și o vezi așa.
1: Dinție.
2: Și încerci să-ți rup dinții, înțelegi? Și te duci după aia cariat la haita de lup și zici: nu mai e nici oaia ce-a fost, mă.
1: Da.
2: E oaia cu armură. Ideea e în felul următor. Această oaie, o să vedeți poze, că o să pună și Teo pe Facebook-ul nostru, pe Instagram, pe TikTok-el, pe toate, pe unde suntem noi prezenți, arată ca un arici de 90 de kg, înțelegi, cu armura aia pe ea. Are un gard pe ea cu țepi. Și...
1: Dar capul îl a acoperit?
2: Nu, asta este problema. Aș vrea să las, dacă ne aude, că sigur ascultă Kiss FM, pune-i, domne, și o cască. I-a lăsat capul liber. Păi o mușcă de la hockey, cap. Așa? Da, o mușcă de cap. Pune-i cască din aia, ca la hockey, cu gard în față. Păi ce am făcut? Am lăsat o aia, am îmbrăcat-o în armură asta și n-am lăsat-o fără cască.
1: Păi deci, dar nu doar la oi, mă, și la capra ar trebui. S-ar rescrie capra cu treiezi. Că nu mai vin, ce să mai vadă lucrul ce...
2: Da, mai avem o problemă aici, pentru că s-au activat activiștii de mediu și au zis, domne, oaia nu stă confortabilă în armura asta, în armura asta cu țepi. Lăsați oaia în pace, o lăsați oaia să fie liberă. Dar ciobanul nostru, austriac, australian sau
1: austriac... Față de samioritic, e altceva, mă uite.
2: Da. Și acum am o întrebare pentru oi. Ce ar fi mai ok, să porți armură din asta sau să fii un frigider cu lână?
1: Deci nu răspundeți la întrebarea asta, că nu e pentru
2: deci
1: voi,
2: nu e pentru teleascultători.
1: E pentru voi, e pentru oi.
2: Dacă pe noi, de exemplu, oamenii ne-ar mânca lupi, noi am purta armură cu țepi? Am purta, nu?
1: Ce ai,
2: deci,
1: mă,
2: vezi, e foarte inteligent. Bravo, bravo. Ultimul lucru pe care trebuie să-l adăugați la armura e casca de hocheist. O oaie nu poate să stea cu capul descoperit, pentru că n-ați făcut nimic. Uite, de exemplu, cum am filmele alea cu polițiști. Ei au vesta aia de așa, dar pe cap n-au nimic.
1: Da, exact.
2: Păi, ce am făcut?
1: Bravo, mă,
2: înțelegi? Asta a fost știrea.
1: Asta era știrea, asta a fost știrea.
2: Asta a fost știrea, oaia, oaia antilup.
0: Kiss FM este radioul cu cei mai mulți ascultători din România. We kiss you.

0: 100 de euro astăzi, dar să știți că până vineri, în momentul de față, am strâns
1: 1380 de euro.
0: Ca să știți despre ce este vorba. Asta este suma reportată, așa că vă puteți antrena în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicația kissfm, dar ca să vă putem suna, trebuie să vă înscrieți.
1: Și logic. Să răspundeți. Da.
0: Și să și răspundeți, da, așa cum a făcut Raluca. Neața, Raluca!
1: Neața!
0: Mai da, ce plină de viață și entuziasm ești! De unde ești, Raluca?
2: Da, din Brăila.
1: Și de ce nu dormi, Raluca, la ora asta? De ce te-ai trezit, mămică? Că e ziua copilăriei azi. Puteai să dormi până la 10 jumate. De ce ești trează?
2: Era bine, doar că astăzi sunt liberă.
1: Da?
2: Și ceasul biologic te-am făcut de cap.
0: Așa pățesc și eu în weekend, Raluca. Ai dreptate, perfectă dreptate ai. Da?
1: Eu n-am ceas din ăsta biologic.
0: Măi, așa este, când se reglează bioritmul într-un fel, dă și sâmbătă, te dai peste că nu știi de ce te-ai trezit la 5 jumătate.
1: Ceasul biologic. Nu vreau să mă trezesc.
0: Da, mă rog.
1: Da, bine, Raluca, da. Asta e și bine, nu într-un fel. Că te trezești fără efort.
2: Da, bine, după la 7 eram așa un pic, am mai stat în pat, hai, m-am uitat la ceas.
1: Ai tras de timp, a?
0: Raluca, fii corespondenta noastră din Brăila, zi-ne ce vezi acum, ce ne mai putem... Ne mai puteți spune de acolo, de la fața locului.
1: Cum e vremea, în primul
0: vreme, rând. Ce se mai întâmplă
2: frumos,
0: pe la voi? Da?
1: E frumos?
2: E frumos, e vremea frumoasă, da.
1: Și la Cluj.
2: Soare. Este soare. A fost un weekend capricios.
0: Așa.
2: Dar a fost frumos, e bine. E
0: iată,
2: bine.
0: Relatele la fața locului, mulțumim.
1: Aici la București e problemă, mă.
0: Pentru aceste informații. Avem 10 întrebări pentru tine pregătite. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera
1: C. C, de la Caltaboș, ca să...
2: Da, perfect. Da.
0: Cârnații, ce mai vrei tu, da?
1: Raluca, ai emoții?
2: Da.
1: Ai emoții?
2: Da, puțin.
1: Fii atentă.
0: Nu l-avem pe Cătălin.
1: De data asta, nu, lasă emoțiile deoparte, că suntem maxim 5 oameni care le ascultă. Adică noi și încă vreo 2-3 amețiți care s-au dus la muncă.
2: Da.
0: Ce zic copiii?
1: Deci nu-ți face griji, nu o să lași emoțiile deoparte, suntem singuri.
0: Hai, adică, Raluca, atenție, pentru fiecare răspuns ai 10 secunde la dispoziție, simți că nu știi răspunsul, zici repede încurcă-mă Corina. Astăzi poți spune încurcă-mă Corina de 2 ori, da?
1: Da, de 2 ori, da.
0: Hai
1: începem?
0: Da.
1: Ești gata? Hai, prima întrebare.
2: Da.
1: Perioada vieții în care ești copil și descoperi lumea.
2: Copilărie.
1: Bravo.
0: Ai început bine, bravo.
1: Dulce făcut în casă, foarte apreciat ca desert.
2: Încurcă-mă, Corina.
1: Păi se găsește peste tot, Mara Luca. Nu e neapărat făcut în casă.
0: Dar e bună la de casă. Aia de casă e bună rău.
1: Da.
0: Mai pune și
1: e din cacao. Din cacao.
0: Mamă, că e simplu.
1: Din cacao. Ce facem din cacao, Mara Luca?
2: Check.
1: Nu, un singur lucru facem din cacao.
0: E bun și ăla, dar mergea așa. Da.
1: Un singur lucru, din aia 100% cacao sau 70% cacao scrie pe ea. E cu lapte, cu...
2: Ciocolată.
1: Aia este,
0: Raluca. Da, dar era bun și checul și clătite. Puteai să zici orice, că poți să pui orice pe la
2: check am spus.
0: Bravo, s-a pus, gata, s-a notat.
1: Da.
0: Ia, mai departe.
1: 3. Cântec tradițional cântat de sărbătorile de iarnă.
2: Colind.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: Fruct mic și acrișor, ce crește în pomi, asemănător prunilor.
2: Corcoduș.
1: Bravo!
2: Corcodușe.
1: Asta
0: bravo.
1: Este.
0: Bravo!
1: Instalație de distracție, ce se învârte și are locuri pentru pasageri. Tiribombă din aia. Tiribombă. Sau mai e pe Instagram, se numește când ai, pui mai multe poze. Se numește... Hai că știi. Zic din franceză?
0: Poți și în bulgară.
1: Carusel tătăn. Din bulgară. Carusel tătăn. Măi, la bâlciuri te dai în...
2: Carusel.
1: Aia e!
0: Mama, a răspuns pe fix pe
1: așa. A răspuns.
0: Să pune, gata.
1: Da,
0: hai.
1: 6. Animal tânăr din familia cailor sau jucărie ce îl reprezintă?
2: Animal din familia cailor?
1: Se dau copii în el, da. E de lemn. Bravo, aia este.
0: Bravo.
1: Fii atentă că întrebările sunt câteodată sunt mult mai simple decât par, da? Artist care provoacă râsul prin costume și gesturi amuzante.
2: Croc.
1: Bravo. 8. Construcție mare și fortificată, asociată adesea cu regi și nobili. Construcție. Unde locuiesc regii și nobilii? Unde locuiau? În? În?
2: Castel.
1: Aia este, bravo. Fructe mici, dulci și roșii, ce se coc vara.
2: Cireșe.
1: Aia este.

0: am auzit pe cineva care mai vesel așa. Bravo, da, felicitări.
1: Meu, el chiar dormea și am trezește-te, n-am sunat de la CSFM.
2: Ce frumos.
0: Îl salutăm și pe soțul. Soțul e în pijamale, e somnoros acum, nu?
1: Da, da.
2: Deci n-a fost, mă, trezirea ca în filme, când se duce, îl mânghe pe obraz, îl pupă așa pe frunte.
0: Păi nu știi cum să scap de el, să-l lasă doar mai mult.
2: Dar
0: stai mă puțin, vezi, el e încă copil. El, ce am zis mai devreme? El putea să doarmă până la 10 liniștit dacă nu-l trezeai tu.
1: Vezi, păi da, să zic și în secretele și mai mica mine cu 3 ani din cauza să...
0: Bravo, Raluca, bravo, așa te vreau, să se aducă cineva un pahar de vin la bătrâneți. Așa, exact. Bravo, să-ți iei mai tânăr. Da.
2: Raluca, 100 de euro.
0: Mă identific cu
2: pentru
0: Raluca.
2: Tine și pentru soțul tău, da?
0: Da, bravo, așa vă vreau, prinții mei.
3: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că...

0: Paradise aici la Deschis Dimineața. 8 și 48 de minute ne arată ceasul. Nu că ar conta, dar că timpul e ca și cum ar sta în loc astăzi, 1 iunie, prima zi de vară, calendaristic vorbind, ziua tuturor copiilor, este și ziua părinților astăzi, să știți. Așa scrie în calendarul nostru cu buze roșii.
1: Roșii, da.
0: Da. Dar ne pregătim pentru o nouă oră, oră în care, iar aducem bani gheață de data asta.
1: Gheață.
0: Bani gheață pentru că vineri se lasă cu un aparat de aer condiționat. Simțim deja că vine căldura, canicula aia frumoasă pe care o așteptam încă de astă iarnă.
1: Nu mai vine niciodată, ceea ce este foarte bine.
0: Ce ai, mă? Stai să vedeți ce o să

0: fie la vară. Dar mă rog, până atunci, nimic. Lasă, ne facem vara, iarna car și vara sani.
1: Da.
0: Așa și cu noi, o să luăm aerul condiționat să fie, să ne ajungă. Uh-huh. Tot după ora 9...
1: Da. După ora 9 avem așa răzbunare în cârje în America. Asta este unul dintre titluri. Uh-huh. Un caz neobișnuit de vandalism a stârnit reacții în Statele Unite, unde e greu să stârnești reacții pentru că acolo lumea e mai specială, adică e obișnuită cu lucruri grele așa. Mai avem o știre, uite ce nume puneau oamenii câinilor în perioada medievală.
0: E frumos, da.
1: Acum avem Lord, avem Puffy, avem și Lord mereu e un pichinez din ăla exoftalmic.
0: Oh.
1: Și Thor. Toți frumos. Pichinezii sunt Thor și Lord. Și le ies ochii din cap și că au ei sunt exoftalmici și au ochii cu care se uită la tine din toate părțile, 360 de grade și cu privirea periferică tot la tine se uită.
0: Deci după ora 9 aflăm mai multe detalii, până atunci gândiți-vă la numele potrivite pentru cățelușii voștri. Lăsăm pe Cristin că vine acum.
2: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. În aplicația McDonald's ai Super Combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
7: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.

0: Bună dimineața, este ora 9, bravo. Da? Cristine, când vine vara, mai exact, ne tot ameninți? Am luat vocea lui Cătălin Oprișan?
1: De săptămâna cealaltă.
0: Da? Bine, hai, dă știrile alea cum le-ai, da?
2: Bun găsit la știri. Atenție, șoferii, podul Prieteniei Giurgiu Ruse se închide joi. Traficul pentru mașini va fi restricționat total de la ora 9 la 21 pe ambele sensuri. De la 21 până a doua zi la 9, circulația va fi deschisă parțial, însă doar pentru mașinile mai ușoare de 3,5 tone. Tirurile nu vor putea trece. Vecinii bulgari continuă lucrările la pod pe sensul spre țara noastră. Poliția de frontieră recomandă șoferilor care vor să iasă din țară spre Bulgaria să folosească restul punctelor de trecere. România a cerut aliaților NATO echipamente de apărare pentru frontiera comună la Dunăre cu Ucraina, anunță Nicușor Dan. O discuție va avea loc la nivelul alianței în următoarele două zile. Președintele a transmis într-un interviu la BBC că lupta antidronă presupune tehnologie nouă. Nicușor Dan. Mulți dintre aliați suntem în aceeași situație. În NATO am avut planuri de înzestrare cu anumite tipuri de echipamente. Trăim într-o nouă eră. Există acum tehnologie nouă și trebuie să ne adaptăm. Avem deja comandate echipamente speciale. Ce le-am cerut aliaților este să ne ajute temporar cu echipament pentru a apăra granița de 60 de kilometri a Dunării cu Ucraina până când vor ajunge cele pe care le-am cumpărat. Ministrul Apărării a semnat chiar vineri contracte prin programul European Safe pentru echipamente antidrone, însă primele livrări vor ajunge în câteva luni. Grefierii se pregătesc de proteste. De mâine până vineri își suspendă parțial activitatea în instanțe și parchete, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării, anunță sindicaliștii. De la 8 la 12 vor fi soluționate doar cauzele urgente prevăzute de lege. Vineri, sindicaliștii vor stabili următoarele forme de protest în funcție de concluzia discuțiilor de la Ministerul Muncii. Constanțean arestat preventiv după ce au adus din Spania peste 10 kg de cannabis și 1 kg de cocaină. Bărbatul de 37 de ani a fost prins în flagrant după ce ridicase drogurile de la o firmă de curierat. Valoarea totală a acestora pe piața neagră este estimată la 220.000 de euro. La percheziția de la locuința sa din Ilfov au fost găsite sume de bani în mai multe valute. Bărbatul a fost arestat preventiv 30 de zile. Nadia Comăneci a fost decorată în weekend la Palatul Cotroceni. Distinția vine la 50 de ani de la istoricul 10 perfect obținut de gimnasta româncă la Jocurile Olimpice de la Montreal. Nadia Comăneci.
3: Sportul ne conectează pe toți, sportul vorbește aceeași limbă. Doresc să ajut să dau mai departe această moștenire, în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu, pentru că această ușă mi s-a deschis mie și...
2: Anul acesta a fost declarat oficial anul Nadia Comăneci. Și la final, datele meteo, Morecast anunță ploi torențiale și vijelii astăzi în cea mai mare parte a țării după amiaza și seara. Până atunci, cerul va fi mai mult acoperit. Temperaturile rămân însă ridicate, maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Vreme instabilă și în capitală, aici maxima va fi de 26 de grade. Facem sport cu Corina Băcanu.

0: da, facem sport cu Corina Bocanu, cineva trebuie să facă sport, pentru că n-am făcut sport vineri. Până când? Până când să stăm așa?
1: Nu tu, Jean-Pierre, nu pantalon scurs, nu tu tenis.
0: Schimbă-te, schimbă-te acum repede.
1: Mă apuc la sport acum la radio. Da. Da.
0: Mai fiți atenți, voi ați auzit de sportul ăsta pickleball? Ați auzit?
2: Da, am și văzut jucându-se, dacă e la ce mă gândesc eu,
0: da,
2: că e.
0: Da, pickleball ăsta este o dubioșenie, e ceva între badminton, aha, cu tenis și cu ping-pong. E o, copilul la astea trei sporturi.
2: Și cu mingea de fotbal, cred.
0: Cu o minge? Nu. No. E o paletuță pătrățică, așa, pătrățoasă, din plastic și se joacă cu o minge de plastic. Și de ce?
1: Găurită, așa e.
0: Da, găurită, e ceva, da.
1: Deci e este copilărie, foarte, cum s-ar zice.
0: Este foarte popular în America acest sport, pentru că îl poate juca oricine la orice vârstă, mai ales pensionari. Printre care și, de exemplu, Leonardo DiCaprio e fier pe pickleball ăsta, e opărit, la fel și George Clooney, joacă ei între ei acolo, dar azi vom vorbi despre un bărbat de 31 de ani ce s-a accidentat jucând acest sport pickleball. Adică sportul, aș zice că e un sport pentru pensionari hiperactivi. Ești hiperactiv, dar te mai trage un genunchi, te mai ține o mânera al dragostei și așa, te mai tragi cu niște carmol, dar joci jocul ăsta, că e foarte ușor de jucat și se învață regulile foarte repede. Bun, și omul s-a accidentat la pickleball, așa că a decis el să se ducă în cârje și să distrugă terenul. A zis, nu corpul meu e de vină, e de vină terenul și să devină paletuțele astea și mingea. Și mi se pare foarte tare logica lui, pentru că el a zis, ok, am mers la doctor, pe doctor nu l-am putut bate, dar mă duc înapoi pe teren și distrug tot.
2: De ce nu l-a putut pe adversar în meci? Era, cred că...
0: N-a putut și s-a și accidentat. Și mi se pare o logică americanească, nu vreau să zic mai mult, pe sistemul așa, te doare măseaua, te duci și dărâm cabinetul stomatologic.
1: Doamne,
0: te lasă iubitul, dacă te lasă iubitul, iubitul nu trebuie să mai aibă lumină și tai curentul la tot cartierul, nu doar iubitului, pentru că iubitul s-ar putea să se ducă să ceară o lanternă cuiva și toată lumea...
1: Cablu, de la internet, găsești tu o modalitate prin care te poți răzbuna pe iubit.
0: Îi tai netul, da. Dai foc la routerul pe România, adică tai cablu de la...
1: Uite, o întrebare serioasă, cum ai putea să te răzbun pe...
0: Se numește... ce practică...
1: Știi că îi place ceva?
0: Da, cum se numește fenomenul ăsta în care te răzbuni aprost pe sat? Se numește revenge rehab. Adică tu ești supărat, de exemplu, pe, nu știu, pe... Să zicem, sala de sport, unde jucai basket și, nu știu, ți-ai dat cu mingea în cap și ai căzut și, nu știu, ai sferit o accidentare. Te duci la sala de sport și scoți parchetul ăla din...
2: Deci e vina parchetului, nu a ta.
0: A parchetului neapărat.
2: Deci,
0: încă o dată...
1: E cam filmele alea, știi, cu karatiști, când vedeau un pic de sânge, că îi pugea din nas sau de la buz, bă, să-mi fure, vedeai, dracii, cum e stajat din el. Și, mamă, dacă nu...
0: Da, deci, mare atenție, fenomenul ăsta de dileală, că n-ai cum să-i zici, se numește revenge rehab. Adică te răzbuni, adică nu e supărat pe tine, nici nu stai locul lui, că el e vai steaua lui, în sfârșit, e accidentat grav, te duci și distrugi locul respectiv. Bine, el după aia a și făcut pușcăriuță, dar ce mai contează? Adică
1: deci asta se joacă și la noi, oare? Pickleball ăsta?
0: Mă, uite, nu știu, că nu mă pricep, dar știu că Leonardo DiCaprio și George Clooney sunt opăriți pe sportul ăsta. Probabil că s-o juca și la noi. Hai, opriși-ne, întoarce-te, Doamne, iartă-mă să ne povestești cu pickleball ăsta. Da. Uite, este un fel de tenis, dar pentru oamenii care au genunchi și vor să-i păstreze intacți.
1: Joacă Corina, uite, am găsit.
0: Ai găsit
1: București.
0: O sală?
1: Am căutat acum în timp ce tu
0: vorbeai. Auzi, mă, ne zicea că la un moment dat că se duce el într-o... Dar poate nu e pickleball.
2: Dar nu e acolo unde se duce el.
0: Nu? Acolo se închidea într-o...
1: Ce acolo?
2: Acolo e padel și...
1: Altă treabă.
0: Deci e asta pickleball, mă.
2: Da.
0: Ce? Numai în sfârșit, da.
2: Deci, bine, uite, pe răzbunare.
0: Așa, te rog,
2: am văzut că tot există niște săli de-astea în București. Au adus din afară trendul, așa, în care te duci, dai bani și timp de o oră spargi ce vrei tu acolo.
0: Da, am vrut și eu să mă duc, numai că s-au terminat farfuriile. Când am vrut eu să să mă duc și nu, s-a închis.
2: Nu poți să mergi cu ale tale?
0: Da. Aș putea să mă duc și cu ale mele, da.
1: Bă, dar spune asta de destresare, râdem noi, dar japonezii ăștia, să știi că au venit cu niște trenduri bune.
0: Nu, da? Grecii au
1: te
0: venit.
1: Duci. Asta cu spart, nu cu farfurile, mă.
0: A, da,
1: să te
0: ce?
1: Duci într-o sală, să urli acolo, să spari,
0: să urli, dai, să spari, să dai, da, și lucruri. Se îmbrăcau niște costume speciale, ca să nu le sară cioburile alea în ochi, da, da. Să m-aș... Și dau cu niște bâte de baseball. E foarte terapeutic, eu m-aș duce, serios. Da, da, da. Eu dacă îmi deschid o afacere, eu așa, o din asta îmi deschid.
1: După fiecare emisiune, că mă interesează ca zi așa.
0: Nu,
1: după
0: Ciprian, niciodată, doar în weekend. Doar în weekend. La

0: Așa ne mai prinde și pe noi cântatul și uităm. De da. Fapt, și mai deschidem din când în când microfoanele, dar nu vrem să vă chinuim, mai ales în prima zi de iunie. Apropo de iunie, vara asta calendaristică.
1: Tare vară.
0: Corina, asta care e, atâta nu, se nu poate,
1: simt,
0: ce
1: eu
0: să
1: pe
0: mai...
1: cuvântul meu, nu simt că a venit vara. Și nu e vorba de călduri sau așa, nu știu, e o tensiune peste tot și nu ne ajută nici vremea. Ăsta e adevărul. Nu știu, s-a dus lumea naibiului, nici vara nu mai e cea. Nu vezi, cipică, toată săptămâna asta plouă, mai are un pic și ninge în iunie.
0: Cipică, cipică de sus, cum ar spune.
1: Cipică de sus,
0: cipică ce vine de, sus. De jos, ce vine din toate părțile.
1: Da,
0: mă rog.
1: Serios. Păi asta e vară, mă?
0: Asta e vară, plus că ne-a adus Cristi mai devreme vestea că podul prieteniei devine inevitabil podul
1: dușmaniei.
0: N-ai
1: da.
0: Ce să faci. Da. Fix asta s-au gândit bulgară, tătă.
1: Păi și vara a trecut tot la fel, când da. Ei încearcă, tot încearcă să ne zică ceva și tot noi da. Tot nu pricepem. Dar mă rog, nu mă mai
0: găsiți
1: pac.
0: Găsiți rute alternative dacă v-ați planificat Grecia,
1: rute alternative,
0: exemplu.
1: De exemplu Bali, de exemplu Maldive, de exemplu, nu știu, Zanzibar, Turcia, astea ar fi rutele alternative, că încurcăm pe oameni.
0: Sau varianta, rămâneți la voi acasă, mai fate fi și asta. Zicem și noi, da, pentru
1: și
0: o vacanță frumoasă.
1: Pe balcon?
0: Dar iunie ăsta n-a venit la pachet și cu o chestie bună pentru tine, benefică?
1: O singură chestie bună.
0: Respectiv?
1: Chimaru.
0: Bravo, mă, Corina.
1: Da.
0: Măi, exact ca la jocul ăla, dar ai zis tu, mi-ai ridicat-o la filău, cum să zice. Fix despre asta vreau să vă zic, că iată, chimaru revine în piața Constituției. M-am uitat foarte bine în calendar. 12, 13 și 14 iunie sunt zilele de săptămâna viitoare. Adică mult a fost, puțin a mai rămas.
1: Da.
0: 3 zile de muzică românească, 3 scene avem pentru voi, câte una pentru fiecare radio participant, respectiv Kiss FM, Magic FM și Rock FM, că de aici vine Chimaro. 3 scene, 3 radiouri și artiști care intră în joc alături de fanii lor. Fiecare scenă reprezintă un radio, iar fiecare artist vine să arate că publicul lui face cel mai mare show, așa că trebuie să veniți să-i susțineți pe Mario, Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Ștefan Bănică, Lupii lui Calancea, Smiley, Bere Gratis și Trooper. Săptămâna viitoare se întâmplă, așa că intrați repeșori. Să știți că intrarea e liberă.
1: Nu? Adică,
0: weekendul viitor,
1: da. Mai...
0: Se zice că vremea o să fie foarte bună, așa că...
1: Zău?
0: Da, da.
1: Ți-a zis Cristin ca să știu...
0: Vorbită treaba mai sus,
1: ce ai.
0: Okay. Suntem și la 10 aici, doar trimiți un gând bun și se rezolvă, nu-i problemă. Intrarea este liberă, dar aveți nevoie totuși un bilet, ca să știți, care este gratuit. Un bilet gratuit pe care îl descărcați de pe getin.ro. Găsiți acolo toate lucrurile și toate detaliile. Accesul general pe 3 zile este deja sold out, dar mai puteți prinde bilete gratuite pe zi și mai aveți și bilete VIP.
1: Cine dorește, cine poftește, da, în backstage, nu?
0: Stați cu Corina de vorbă.
1: Ne va mai întâlni și cu noi, da?
0: Ai, măi, altă treabă, da.
1: Da.
0: Așadar, detalii și program complet pe kissfm.ro și mai ales pe getin.ro.
2: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
3: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
4: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
7: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
8: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
9: Pat cu sau tea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
10: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
11: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
14: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
15: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
16: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
17: De 14 ani Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
18: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300 de mii de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
8: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă minioni veseli, face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și paper disc.

0: Figurații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează de acum pe maib.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: la Kiss FM. Confortul e în aer
1: cu Ariston.
2: Confortul care ne ține aproape.
3: Confortul ne ține aproape, mai ales săptămâna asta, la Deschis dimineața. Asta pentru că vă invităm pe site-ul nostru, pe kissfm.ro, dar și în aplicația Kiss FM, pentru că vorbim despre aer condiționat în mod special.
4: Păi...
3: În mașină, mă, nu stai! Nu stai să te treacă toate apele alea când simți așa zăpușeală. Dai imediat drumul aerului condiționat sau, dacă nu funcționează, te răcorești cumva, mai crapi un pic geamul pe la jumate, mai fluturi mâna pe geam, știi? Stai așa cu mâna pe geam un pic. Da. Adică găsești o modalitate prin care să te mai răcorești cât uși de puțin. Dar acasă, acasă cum te răcorești când ai aer condiționat?
4: Cum?
3: Asta este întrebarea.
4: Da.
3: Și vrem să aflăm și de la voi pe kissfm.ro sau direct în aplicația noastră Kiss FM. Ariston, iată, creează echilibrul de care ai nevoie acasă. Consum redus de energie și răcoare maximă. Ideile tale ne ajută și pe noi, ajută și pe alții ca să rămânem în zona de confort când nu avem aer condiționat. Însă astăzi poți să te răcorești cu 500 de lei bani gheață, Corina,
4: gheață,
3: nu mai spune
4: gheață,
3: bani
4: gheață.
3: Gheață.
4: Gheață.
3: Sau vineri, aici la Deschis dimineața, cu un aparat de aer condiționat performant Ariston. Pentru că acasă, fără confort, nu e chiar acasă. Știi cum zic?
4: Da, exact.
3: Bun. S-au înscris deja foarte mulți ascultători când au auzit acest concurs încă de la prima ora dimineții și avem o câștigătoare.
4: O câștigătoare, de fată deșteaptă, Felicia. S-a
3: Bravo.
4: Dus pe Kiss FM-ul nostru, kissfm.ro, s-a înscris acolo frumos și ne-a dat și răspunsul. Metoda mea de răcorire se numește Centrul Climatic Strategic, adică construiesc un fort din cerceafuri în sufragerie, ca atunci când eram copil, că tot e ziua copilului azi, pun înăuntru un ventilator mic și câteva sticle cu apă înghețată, îmi mut acolo laptopul, telefonul, o carte și proviziile și astfel am rezolvat problema pe moment.
3: Ia mă, how to make, ia să pui link-uri de-astea pe YouTube, pe ceva,
4: apropo,
3: să vedem și noi.
4: Mi se pare frumos mesajul ei că se și leagă cu 1 iunie. Asta făceam când eram mici, ne făceam în casă corturi, fortărețe și așa mai departe, din plăpumi, din perne. Nu, mi-aduc aminte pe mamaie, când mă boscorodea, iar ai luat mamă pernele alea, iar ai trăși păturile astea pe jos. Păi eu le fac și tu le tragi până toată casa.
3: Felicia, da. Bravo, ești câștigătoarea noastră de astăzi. Te răcorești, iată, cu 500 de lei bani gheață de la noi și Ariston.
1: Aerul e rece,
0: dar e și curat?
2: Cu aerul condiționat Ariston reduci consumul și crești confortul. O lume sustenabilă începe de acasă. Deschis dimineața
0: la Kiss FM.

0: S-a făcut 9 și 42 de minute, aceeași dimineață superbă de 1 iunie, vara. Vreau să vină vara!
1: Vara, da.
0: Să vină vara, băi.
1: Și vom vorbi în continuare despre copii, dar despre copiii patrupezi.
0: Aaa, ce drăguț!
1: Pentru că și ei sunt partea familiei noastre, că n-avem cum. Înțeleg că 60% dintre români au un animal de companie. Și
0: altul ce... cu acte.
1: Cu acte, da, da, da, luați cu acte, da. Dar azi vom vorbi despre câini și mai precis cum își numeau câinii românii în 1850 și cum își numesc românii câinii în 2026.
0: Iată imaginile. Bun.
1: Ne întoarcem în 1850, începem cu numele Grivei. Grivei era câinele ce păzea curtea. Era un nume simplu, frumos, de la culoarea gri, pentru că majoritatea erau gri, și se numea Grivei. Acum, în 2026, l-avem pe Loki, cu capa, și Loki este un câine ce are anxietate de separare și cont de Instagram. Apropo, cine nu are cățeluș sau pisicuță și nu face reel-uri cu el, poze și așa mai departe, l-are degeaba. Pentru că acum și câinii sunt influenceri și nu glumesc, există un cont al unui cățeluș din nu mai știu ce țară, care a intrat în top Forbes, cățelul. Nu e, mă, nu, e pe bune. Și a mai fost o pisică celebră, acea pisică supărată. Nu știu dacă vă mai amintiți, erau toate meme-urile cu pisica aia supărată, avea colțurile gurii în jos. Bun, dar să trecem de la, în continuare la numele noastre. În 1850, țăranii își numeau câinele ursul.
0: Era ca un urs, erau ciobănești aia mari.

0: care el nu o are. E un câine, e un câine din ăsta pichinez, uh-huh. Da? Pablo Pablito, da? Sancho Panza. Înainte, în 1850, îl numeau pe câine Pletosul, pentru că era pletos, iar acum îl cheamă Moki, pentru că stăpânul sau stăpâna lui a fost în City Break la Tokyo. Și a venit de acolo cu harfe din astea, cu impresii din astea, Moki.
1: Bine, mai sunt și cățelușii fără blănuță, că de-a blăniță, că atunci...
0: Care sunt aia fără blăniță?
1: Cum sunt și pisicile?
0: Păi da, nu pătrunsese la noi în 1850.
1: Alea nu erau, da.
0: Nu erau importați. Înainte îl chema Dulău și era un Dulău, un ciobănesc din ăla mioritic, care cântărea cât un vițel, iar acum îl cheamă Max și cântărește 2,4 kg și poartă plover. Înainte îl chema Lupu, pentru că semăna cu un câine lup, dar acum îl cheamă Tor și seamănă cu un șobolan. Oh. Înainte îl chema Paznic, pentru că avea o singură misiune și anume să păzească gospodăria, iar acum îl cheamă Oscar, pentru că are o singură misiune, să fie validat emoțional.
1: Aveți numai nume de căței, nu și de cățelușe. Că uite, ne mai zice cineva, uite, Sara, Maia... mai sunt nume de cățelușe.
0: Eu, de pe adevărul, oameni buni, nu le-am inventat eu, deci ce au scris oamenii ăștia, scriu și eu, zic.
1: Dar mai erau
0: mai
1: și altele celebre cu care noi am crescut.
0: Care?
1: Lassie,
0: da.
1: Benji. Așa, da, era un filmuleț frumos.
0: Da, ai avut-o la bloc?
1: Patrocle,
0: da, ce Lizuca.
1: Azorel,
0: da.
1: Mai zic, Grivei.
0: Forbu. Zdreanță,
1: cel da. Cu ochii, da.
0: Patrocle, da, cum îi cheamă așa? Sir Theodore Van Fullington, îl cheamă Bruno, îl cheamă Winston, Thor, am zis, da? Deci numai nume din astea de import. Cum, de exemplu, îi cheamă și pe copilaș mai nou, nu mai găsești o Elena, nu mai găsești o Marie, nu mai găsești... Deci sunt așa Anastasia, Anais, și așa mai departe. Se fac focus grupuri pe Instagram, pe Facebook, pe rețelele de social media, da? Uh-huh. Cum să se numească copilul sau ce nume să aleagă pentru copil. De exemplu, țin minte că s-a născut un zimbrișor la noi și pagina sanctuarului sau unde s-a născut el a făcut un concurs să numească Zimbru. Zimbru ăla mic a primit nume de la oameni. Adică frumos.
1: Frumos, uite. Frumos. Laica mai zice cineva.
0: Da.
1: Celebră de altfel.
0: Laica, da.
1: Da. Rex.
0: Rex, da, Rex.
1: Și Rex, uite, nume de la noi, mă, nu.
0: Nume de la noi,
1: da.
0: Nu importăm toate numele astea. Winston, Von Churchill,
1: Mă,
0: da,
1: v-am povestit cu o vecină de două străzi mai departe de mine.
0: Așa.
1: Da, aveam cățeluși. Așa. Și eu nu știam, nu l-am văzut. N-am Așa. Văzut că îl ținea în lesă, că nu era de fapt în lesă. Că el se ținea după stăpân, cum obișnuiește, înțelegi?
0: Așa.
1: Și la un moment dat eu așa n-am dat colț, eram pe după colț.
0: Era să
1: venea,
0: dai colț.
1: Da, venea doamna și strigă la un moment dat, zice, Cristi! Și am crezut inițial că e nepoțelul sau ceva. Când am văzut, Cristi era un...
0: Teo, te rog frumos
1: ceva.
0: Să spui la microfon cum o cheamă pe cățelușa ta.
1: Da, te rugăm, chiar
0: te rugăm frumos,
1: ca să
0: pentru
1: încheie
0: că...
1: frumos povestea
0: da,
1: de astăzi.
0: Da, adică nu se poate mai...
2: Hector.
0: Deci, o cheamă Hector.
1: Pe cățelușa Teodorei o cheamă Hector. Luați de aici. Da.
0: Poftim.
1: Mulțumim, Teodora.
0: Generația 10, ce să faci cu ei, mă?
1: Da, da mă, dar n-aș știu, mă, probabil, că era prea mică atunci. Unde este? Da. Nu, de aici a venit, nu?
0: Da, la
1: scop. Când îi pui un nume?
0: La scop.
2: Da, era deja ales numele. Noi, din greșeală, am primit o cățelușă în loc de cățel, pentru că am vrut cățel. Numele era ales. Ea deja răspundea la Hector și a rămas cățelușa Hector.
0: Doamne.
1: Da. La aceleași nume răspundem și noi mâine dimineață de la 7.
0: Stai puțin, mai erau și văcuțele. Dacă se năștea joi, era Joiana. Dacă se năștea luni, era Lunița sau ceva de genul ăsta.
1: Și vinerea?
0: Băiatule. Nu știu, Vandrădi. Habar n-am, Ciprian, mă întreb acum vinerea. Nu știu, nu mai țin minte de la dataie. Dar el le numea după zilele săptămânii. Înțelegi? Acum avem Tora, avem, nu ne mai ajung, bă, astea ale noastre românești. O să ajungem să nu mai avem ce să, nume să sărbătorim. De
1: ia
0: Sfânta Elena, de Sfântul Constantin și...
1: Avem deschis dimineața. Un nume foarte frumos de emisiune care se încheie acum. Hai, până mâine dimineață de la 7.
0: Poate
1: când
0: te găsește vreo nebunie, te găsește.
1: Sperăm să ni se alăture și
0: Open from Sundays, from Great Britain, from...
1: Hai, te-am pupat, la revedere.
0: Hai, pupix, pa.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hippocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet lati 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
8: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

0: Kiss.
1: Așa se începe corect dimineața. Este ora 10, bună dimineața, Gabriela Știrbu sunt și împreună preț de 3 ore avem misiunea de a ne bucura cât mai intens posibil de sunetele primei dimineți de vară. Aici în zona de lichis redefinim ziua de luni și dezvăluim latura surprinzătoare. Doamne, dar câte premii avem astăzi! Dar încep cu hiturile, cu niște Zahăr cu Azucar de la Minelli și Busta Rhymes. Bună dimineața, să avem o vară fantastică împreună! I think

bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss. Acest program conține plasare de produs. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

asta să faci să crezi în lumea ta. Știu că și tu ai devenit nostalgic pe hitul Lumea ta de la Carla Dreams și Loredana, dar cel puțin vedem acum ziua prin lentile multicolore, așa, echipați rămânem. De altfel nu știu cine se mai plânge pe această zi de luni, poate doar cei care sunt la muncă, în timp ce multă lume beneficiază de zi liberă. O încântare să vii la muncă și traficul respire ușurat. Am simțit asta în această dimineață, îmi place. Ei bine, deci acasă în drum spre distracții de 1 iunie sau în cel mai jalnic caz ești deja la locul de muncă, lasă-ți gândurile în seama mea, promit să le răsfăți cu hituri, premii și destinații fascinante. Destinația vedetă a zilei este copilăria, bineînțeles, care poate fi accesată chiar și atunci când buletinul îți indică o vârstă cam experimentată. Putem accesa starea de copil atunci când ne lăsăm ghidați de entuziasm, atât de simplu. Privim lumea cu entuziasm de copil, ne bucurăm de lucruri simple, mici și foșnitoare, cum ar fi o ciocolată, o acadea ce trebuie despachetată, niște bule de săpun sau niște baloane multicolore. Apropo, mi-am luat aparatul de făcut bule de săpun, acum voi face aici în studioul Kiss FM și nu glumesc, voi face un filmuleț. Ești copil și atunci când țopăi pe hitul preferat, chiar și market, oriunde vrei tu. Eu am făcut asta recent pe hitul Gabriela de la Chețai, mă aștepta într-un magazin din capitală și am dansat chiar în plin market. Și ce, m-am simțit bine. În fine, chiar dacă oficial nu mai suntem pici, nimeni nu ne poate interzice să ne îmbrățișăm copilul interior atunci când ne este dor de el și să-i permitem să preia controlul în momentele noastre de reală bucurie. Să te bucuri ca un copil, asta vreau să faci chiar din prima zi de vară pe 100.9 FM și acum trec la fapte, căci vorbe frumoase aproape oricine poate spune. Ei bine, apăs pe un buton fermecat, în limbajul nostru dau play la un hit și îți distrezi copilul interior, va țopâi pe Apă atât de la Rozei și Bruno Mars.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Întreb și eu, Cadelia, cine m-a făcut o mare? Să-mi răspundă cineva la această întrebare chinuitoare. Mi-am pus-o chiar în ultimul weekend din primăvară, care m-a găsit acasă, la Cupcini, în grădina copilăriei, plină cu bujorii mei preferați, roz, cu aromă demențială, cu masa plină de cele mai savuroase bucate de pe Mapamond, bucatele pregătite de mama mea, mai delicioase, îmi pare rău, dar nu există. Și dincolo de asta am răsfoit și lucrurile mele, lăsate acasă, din copilărie, adolescență, caiete cu scrisul meu de pictoriță, agende de elevă exemplare, reviste cu Barbie, cu prințese Disney, cu Hannah Montana. Și aici m-am amintit cât de aprins visam pe atunci, ca în clipa în care voi ajunge aici la Chișinău, voi fi și eu Hannah Montana de Chișinău, de Moldova, voiam să devin superstar pe scurt. Prin urmare, acum vreau să-ți amintești ce supererou sau alt personaj din desene animate te inspira în copilărie. De ce te întreb asta? Pentru că tocmai aceasta este provocarea ce deschide ușa fermecată spre studioul Kiss FM, spre festivalul torturilor de pe 100.9 FM. Vara este sezonul festivalurilor și atunci pe 100.9 FM demarează cu cel mai dulce, colorat și delicios festival posibil, festivalul torturilor. Astăzi, în fiecare oră, din această secundă până la 7 seara, poți câștiga un tort de poveste decorat cu personaje din desene animate. Torturile, trebuie să știi că sunt deja aici, te așteaptă. Îi mulțumim lui Dan care ne-a livrat mai devreme premiile dulci. Dane, ești un dulce ca torturile pe care ni le-ai dus. Mulțumim tare mult! Revenind la provocare, aștept mesaje audio sau video, subliniez asta pentru că vor avea prioritate, pe WhatsApp, Viber sau Telegram la 060 24 08 24. Și îți reamintesc provocarea, vreau să-ți amintești ce supererou sau alt personaj din desene animate te inspira în copilărie. Până atunci, ca o eroină adevărată ce-ți livrează hiturile zilei, îți prezic viitorul, imediat ajungem în Puerto Rico, alături de Raluca. Vine Alexia și trasează două linii.
2: În spațiul dintre două linii care încă...
1: Iar Emma ne aduce noaptea.
3: Bună și secrete când apare noaptea. Aruncate undeva când apare noaptea.
4: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
5: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
6: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
7: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău!
8: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
9: Hyundai.
8: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
10: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
11: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
12: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
13: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: Peptele McDonald's.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linel poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers, la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: De poveste așa este această dimineață pe Kiss FM. Voi sunteți prezenți la Festivalul Torturilor. În această ambianță dulce, colorată și savuroasă, celebrăm copilăria. Primul tort drăguț decorat cu personaje din desene animate își caută gurmandul chiar în această oră. O singură provocare depășită și tortul este al tău, vine pe masa ta, spre furculița ta. Îți reamintesc ce ai de rezolvat? Printr-un mesaj audio sau video, vreau să-ți amintești ce supererou sau alt personaj din desene animate te inspira în copilărie. Aștept mesajul pe WhatsApp, Viber sau Telegram la 060 24 08 24 și v-aș ruga să vă grăbiți pentru că avem clipe numărate până desemnăm câștigătorul din această oră. Ne scrie Liliana, citez: Barbie a fost eroina copilăriei mele pentru că m-a învățat că nu există limite atunci când ai curaj să visezi. Când eram copil aveam o păpușă Barbie și îmi plăcea să-i cos ținute. Doamne, câte haine i-am mai tăiat mamei! Mulțumim, Liliana, pentru această amintire colorată și eu eram fană Barbie. Chiar acum, în weekend, când am fost acasă, le-am revăzut. Am deschis dulapul cu haine și eu eram croitoreasă, da, în copilărie și tăiam tot soiul de haine ale mele, doar că deja aveam dreptul să iau foarfeca. Nu luam fără permisiunea mamei. Mulțumim, Liliana, pentru amintirile colorate în care m-am regăsit și eu. Ne scrie și Lilia: Superman, dorința de a face bine și a proteja. Măcar că eram fetiță, îmi plăcea mult acest personaj. Curioasă alegere! Și ne mai transmite sincer felicitări tuturor copilașilor de pe planetă. Mulțumim, Lilia, pentru mesajul drăguț. Aștept altele. Vă rog tare mult mesaje audio sau video să vă auzim vocea de copil fericit în această dimineață. Asta îmi doresc. Pe WhatsApp, Viber sau Telegram la 060 24 08 24. Am și primit un mesaj vocal. Acuși revin la el, doar să mai luăm un hit. Se lasă Noaptea de la Emma.

0: Da.
1: Născut în Moldova, împreună cu Youth Orchestra, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Hitul de mai devreme, Savage Love, de la Jason Derulo, mă introduce automat în vară. Adevărat că în vara lui 2020, atunci când nu era deloc încântătoare situația, o vară pandemică, atunci s-a și lansat piesa și iată ce amintiri îmi provoacă de fiecare dată Savage Love de la Jason Derulo. Suntem și noi la un nou început de vară, o vară miraculoasă și dulce pe Kiss FM. Dragi copii de pe Kiss FM și cei de 30 plus, 40 plus și tot așa, spuneți-mi, vă rog frumos, ce supererou vă inspira în copilărie? Spuneți-mi doar dacă vreți tortul de poveste pe care îl oferă Kiss FM în această oră. Dacă nu vreți calorii acasă, asta e, alegerea vă aparține, înțeleg, aveți nevoie de siluetă de vară, corpul de vară, cu plaje, vacanță și așa, fotografii reușite pentru rețele. Printr-un mesaj audio sau video aștept răspunsul tău. Vreau să-ți amintești ce supererou sau alt personaj din desene animate te inspira în copilărie. Și îți reamintesc numărul nostru 060 24 08 24 pe WhatsApp, Viber sau Telegram. Aștept amintirea ta din copilărie în acest sens. Eu mă bucur tare mult că avem deja mesaje vocale și despachetăm împreună mesajul transmis de Alex.
2: Bună ziua! Aș vrea să felicit în primul rând toți copiii.
1: Mulțumim!
2: Țină permanent în suflet starea aceasta care o au acum, să ne bucurăm de lucruri micuțe, să fim permanent pozitivi în suflet și să arătăm aceasta și pe față. Ca personaj din copilărie era
1: așa.
2: Captain Planet sau cum acum este Superman.
1: Mm-hmm.
2: Îmi dădea permanent o stare de eroism, o stare de mândrie. Puneam și noi vesta, alergam și ne închipuiam că suntem supereroi, suntem Superman și încercam cumva să schimbăm lucrurile.

0: audio, eu le ador. Iată, avem un mesaj încă de la Mariana. Să auzim cum sună.
1: Bună dimineața, felicitări tuturor copiilor. Desenul meu preferat este Buruza și Motan Noir, iar mamele mele când era mică îi plăcea Barbie și Tom și Jerry.
0: O, ce voce cristalină de copilaj, mulțumim tare mult, Mariana, sau probabil fetița ta a dat mesajul, te rog să notezi aici, mulțumim din suflet pentru acest mesaj senin. Eu aștept altele, mai avem doar câteva minute și desemnăm câștigătorul din această oră, dar mai avem surprize dulci, torturi, până la 7 seara, aceasta este vestea și mai încântătoare. Urmează un alt hit, Cum te văd eu, de la Smiley.

0: Publicitate.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.

0: 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe Newton.

0: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
4: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
8: Enter!
9: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
10: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, Opera Națională Chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
13: Back to the music.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: În aceste clipe voi ferici pe cineva și apoi îl voi și îndulci și simultan voi întrista pe altcineva, de-aia ador și detest acest moment deopotrivă. Dacă ar fi după mine, aș distribui câte un tor de poveste tuturor celor care ne-au dat mesaje emoționante în această oră. Reiterez, mesajele audio au avut prioritate. Respectiv, în această oră, tortul pleacă spre Mariana Secrieru și fetița ei Laura, care ne-a livrat următorul mesaj.
2: Dimineața, felicitări tuturor copiilor. Desenul meu preferat este Buruza și Motanoar, iar mamei mele când era mică îi plăcea Barbie și Tom și Jerry.
1: Mulțumim tare mult pentru mesajul senin, dragă Laura și dragă Mariana. Felicitări! Tortul este al vostru și vă așteptăm deja în studioul Kiss FM pentru a-l lua acasă. Mai avem surprize dulci din această serie și orele viitoare, așa că vă îndemn să stați conectați și să vă duceți în copilărie pentru a ne distribui amintiri siropoase.

0: Și s-a făcut ora 11, sună epic copilăria pe 101 FM, ora a doua de Daily Kiss va aduce două premii. Despre ce este vorba, vă spun după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bănănuță și te invit la știri. Locuitorii municipiului Orhei, ai orașului Taraclia și ai satului Râsești Noi din raionul Ialoveni și-au ales duminică, ieri, primarii. În cel de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar, dreptul la vot a fost exercitat către 13.191 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență la urne de 31,4%. Potrivit datelor preliminare făcute publice de Comisia Electorală Centrală, victoria municipiului Orhei a fost de candidatul independent Aramis Ansarov, care a fost ales în funcția de primar cu sprijinul la 4.681 de alegători, ceea ce reprezintă 57,8% din totalul voturilor exprimate. Pe locul al doilea s-a clasat Sergiu Aga, reprezentantul partidului Liga Orașelor și Comunelor, care a acumulat 3.407 voturi, adică 42,1%. Președintele României Nicușor Dan a anunțat că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată că faptul că drona prăbușită la Galați este Gheran 2, de proveniență rusească. Șeful statului român a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Gheran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice, a scris pe rețelele sociale Nicușor Dan. Președintele Maia Sandu a declarat că i-a acordat cetățenia Republicii Moldova a fostului președinte român Traian Băsescu după ce a primit o cerere oficială din partea acestuia. Șefa statului a subliniat că decizia reprezintă recunoștința pentru sprijinul pe care Băsescu îl oferă în continuare Republicii Moldova. Decretul prin care fostul președinte al României Traian Băsescu a primit din nou cetățenia Republicii Moldova a fost semnat pe 26 mai de președintele Maia Sandu și a intrat în vigoare la data semnării. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
3: Acest program conține plasare de produs.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Este ora mea preferată, 11 și 11, oră magică, oră de câștigat ceva. Ce fel de zi internațională a copiilor fără cadouri? Nu mai este o surpriză pentru nimeni că 1 iunie este echivalent cu ziua internațională a copilului. Mai puțin însă cunosc că astăzi celebrăm și ziua globală a părinților. Din acest considerent, premiul pe care îl pune astăzi în joc farmacia Hippocrates îi vizează și pe unii și pe alții. Bănuiesc că, în special, chisomanii deveniți părinți se vor bucura să câștige un set de produse pentru îngrijirea copiilor de la GeroVital și zic că, mai întâi de toate, să facem cunoștință cu brandul în cazul în care nu l-ați testat încă. Așadar, GeroVital Kids învață pe cei mici prin joacă responsabilitatea igienei și grija pentru propria sănătate. Prezintă formule delicate testate dermatologic care respectă pH-ul natural al pielii și oferă protecție, hidratare și îngrijire zi de zi. Rezultatul? Părinți liniștiți și copii sănătoși, strălucitori de jucăuși. Sunt sigură că vă doriți asta, visați la asta. Acum să despachetăm setul, zic, suntem curioși să vedem ce conține. Acesta conține spumă de duș, gel de spălare pentru corp și păr, săpun lichid, spumă, cremă hidratantă, pastă de dinți, toate pentru copii de la 3 ani în sus și încă ceva tare drăguț, o jucărie de pluș, are și un nume, Oița, Spumița îi zice, tocmai o vreau și eu. O să-mi cumpăr și eu un cadou din asta, o jucărie din asta pentru a face baie diseară când vreau să mă relaxez. Că tot e zi de sărbătoare, întrebarea pe care o adresez va fi mai mult decât simplă. Dacă m-ai ascultat mai devreme, atunci vei avea răspunsul imediat. Prin urmare, pregătește WhatsApp-ul, Telegram-ul sau Viber-ul, formează 060 24 08 24. Să mai trag un pic de timp să reușești să pregătești platformele ca să fii tu primul care răspunde corect la întrebarea: cum se numește gama de produse pentru îngrijirea copiilor de la GeroVital? Am nevoie de denumirea sa. Să vă mai dau un indiciu, e formată din două cuvinte. E un joc fulger, iar primul care răspunde corect va fi remunerat cu setul de produse de la GeroVital oferit de farmacia Hippocrates. Între timp, amplificăm magia de pe 101 FM prin Mystical Magical de la Benson Boone.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Și ce dacă mai devreme mi-a fost extraordinar de dificil să extrag un câștigător? Am reușit să o fac. Trebuie să recunosc că am fost copleșită de mesaje mai devreme. Se pare că minimum 50 de chisomani vor setul de îngrijire pentru copii și bebeluși oferit de Gero Vital. Setul conține următoarele produse: spumă de duș, gel de spălare pentru corp și păr, săpun lichid, spumă, cremă hidratantă, pastă de dinți, toate pentru copii de la 3 ani în sus, și o jucărie de pluș, ce are și un nume, Oița Spumița. Mă distrează acest moment. N-a fost ușor să selectez mesajul corect, după cum ziceam, căci aproape toată lumea a răspuns așa cum mă așteptam eu. Dar m-a ajutat următorul indicator, următorul criteriu, ora la care ați expediat mesajul. Iar primul care a răspuns corect la întrebarea cum se numește gama de produse pentru îngrijirea copiilor de la Gero Vital este Alex. El a notat că gama se numește Gero Vital Kids. Alex, sper că ai copii, căci veți avea de vă distrat în baie, însoțiți de acest set, de aceste produse oferit de Gero Vital. Felicitări! Facem schimb de detalii imediat și tot în scurt timp revin cu următorul tort de poveste oferit în cadrul festivalului torturilor de pe Kiss FM. Stați conectați!
2: Another winner on Kiss FM.
3: Publicitate.
4: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32. Sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gero Vital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gero Vital Kids, învață-i cu bine!
8: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
9: De 14 ani Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
10: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mini. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mini, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mini, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
11: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
12: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă minioni veseli. Face painting, selfie box, surprize la banana stand, ateliere creative, un show științific și paper disco.

0: Grand Hall and Baby Hall.
1: Moldingham Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingham Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău!
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Vali Bogan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: După hitul de mai devreme, nu pot să zic decât că ce viață și ce vară minunată e aici pe 100.9 FM. Vara s-a instalat în mod surprinzător pe frecvența noastră, ce abundă în surprize pentru toți chisomanii. Între timp cât v-ați distrat voi pe hiturile noastre, eu n-am stat să mă odihnesc firește, am mers să investighez torturile din toate colțurile. Sunt atât de drăguțe încât voiam să mă arunc cu diții peste unul, doar că m-am abținut cum am putut. Ah, bunele maniere pe care le am. Uneori vreau să mă detașez de ele. Era și șeful meu prin preajmă, da, noroc de el. Și mi-am modificat traseul. Ei bine, dacă sunteți curioși și aflați că torturile înfățișează o serie de personaje adorate, cum ar fi Minnie Mouse, Giraf sau Superbul Stitch, eu sunt obsedat de el, recomand recentul film live action despre Stitch, care ne conectează cu noțiunea de ohana, de familie. Ei bine, până la finalul acestei ore, încă un tort de poveste își caută supereroul, doar că modificăm provocarea să fie condițiile egale pentru toată lumea și pentru cei care scriu din ora precedentă. În această oră vreau să-ți amintești de tortul copilăriei tale. Când spui tortul copilăriei, la ce tort te referi? Și amintește-ți de un episod dulce din copilărie și de tortul preferat savurat atunci. Din nou vor avea prioritate mesajele vocale sau video, de aceea te rog să pui preț pe acest detaliu. Și pregătește-ți WhatsApp-ul, Telegram-ul sau Viber-ul, formează numărul 060 24 08 24, și spune-mi cum se numește tortul copilăriei tale. Avem mai puțin de 20 de minute, așa că vă rog să vă grăbiți, să vă aprindeți inspirația și imaginația și memoria și să-mi dați mesaje.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Acum mă gândeam la sărmanii oameni care au dat startul dietei de astăzi, căci e și luni, e și întâi, e o zi favorabilă pentru diete și dacă ascultați Kiss FM, toate gândurile vă fug și mai alert spre deliciul preferat al tuturor gurmanzilor, tortul. Meniul ne duce spre tortul din copilărie, care va fi remunerat cu un tort de poveste oferit de Kiss FM. Am o groază de mesaje și toate mi-aprind fantezia și îmi deschid apetitul pentru varii torturi. Să vedem ce mâncați voi când erați pici. Ne scrie Andriana, tort cu vafe și lapte condensat. Aici toată lumea deja suspină și își amintește de fazele în care savurau acest tort și eu mi-amintesc. Apropo, tortul pe care îl pregătea mama mea cel mai des în copilărie e Napoleon. Așa că până în prezent rămâne preferatul meu, căci e condimentat și cu amintiri din copilărie. Mai avem aici un mesaj.

0: Tata, mulțumim pentru mesaj. Aici e notat că e Dumitru, dar sigur e soția sau prietena. Te rog să-mi spui numele tău. Mulțumim. Și Octavian ne scrie: tortul copilăriei mele e tortul de la bunica, făcut din turte cu mac și zahăr. E superb. Și un pahar de compot pe care nu-l pot uita, măcar că am 43 de ani. Mulțumim pentru mesaj, Octavian, e adevărat, gusturile din copilărie nu se uită niciodată și se vor a fi repetate la orice vârstă. Avem un alt mesaj vocal la Dor, efectiv, ne spune ceva aici Raluca, să vedem ce.
1: Bună ziua, Chis! Tortul Napoleon mi-a făcut copilăria mai frumoasă, îmi amintesc cu drag cum îl mâncam alături de familie la sărbători și aniversări. De fiecare dată când mă gândesc la tortul Napoleon, îmi amintesc de momentele fericite petrecute cu cei dragi. Vă mulțumesc!
0: Raluca, suntem în aceeași gașcă! Suntem fane Napoleon, mulțumim pentru mesaj. Petru ne scrie: tortul meu din copilărie e tortul Napoleon. Ah, suntem trei, cu bucăți de mandarine pregătit de mama. Fără bucăți de mandarine, dar nu e o problemă că le dau la o parte. Mulțumim, Petru. Cristina ne scrie: am amintiri frumoase de tortul meu de la 5 ani, care îmi place de atunci până acum, cușma lui Guguță cu cireșe albe. Cristina, ce amintiri mi-ai aprins, mulțumesc tare mult. Apropo, e al doilea pe lista mea și eu ador acest tort. Andrei ne spune că iubitul și preferatul tort este povestea care o trăiesc până acum când îmi aduc aminte de copilărie. Înțeleg la ce te referi. Mulțumim, Andrei, pentru mesaje. Avem și altele, le las un pic în așteptare și în doar câteva clipe vom afla spre cine va merge tortul de poveste oferit în această oră de Kiss FM. Publicitate.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău!
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
5: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
6: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.

0: o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, 8

0: un preț corect, direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
1: Caleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: De 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun.
3: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Tu și cu mine aici, în Paradis, în zona de Lichis, savurând un tort de poveste decorat cu personajele preferate din desenele animate din copilărie. Doamne, ce savoare! Și la fel de savuroase au fost mesajele voastre nenumărate, expediate până în această secundă. A fost o reală plăcere să le depăn, să le ascult. Avem o groază de mesaje vocale, ceea ce mă încântă la maximum. În aceste clipe vom reuși doar să ascultăm mesajul învingător. Vreau să notez că m-am emoționat și un mesaj care mi-a transmis o fotografie dintr-o carte de rețete de prin anii 90, pentru că m-a atins, am și eu acasă o astfel de carte în sertarul mamei mele, mulțumesc tare mult. Și pentru că ne presează timpul și trebuie să aflăm deja cine câștigă în această oră următorul tort oferit în cadrul festivalului torturilor de pe Kiss FM, zic să dau play, să ascultăm împreună cum sună mesajul învingător.
2: Bună ziua, Kiss FM! Noi tort preferat în copilărie nu am avut, dar dacă era tort, era deja sărbătoare. Obișnuiam cu sora mea mai mare și pregăteam singurele tort din vafe cu cremă pregătită din smântână de casă, cu fructe de tot felul pe care le găseam în grădină, zmeură, căpșuni, cireșe. Și ceea ce se primea pentru noi era ceva spectaculos și delicios.
1: Irina, sunt sigură că ieșea un tort de poveste pentru că era creat chiar de voi, preparat chiar de voi înșivă. M-a emoționat nespus de mult mesajul și pentru că în copilărie tortul era o raritate, zic astăzi să te bucuri de el împreună cu ai tăi copii drăgălași pe care îi văd în această imagine, o fetiță și un băiețel, să vă bucurați de tortul pe care l-ai câștigat. Te așteptăm deja în studioul Kiss FM pentru a-l lua acasă. Felicitări! Vine peste noi o nouă oră și un nou concurs dulce.

0: Și s-a făcut miezul zilei, încă un tort de poveste și caută gurmandul sau gurmanda după știri dezvălui provocarea din această oră.
1: SFM, sunt Nicolae Vălăluță și te invit la știri. Agenția Națională Transport Auto poartă discuții cu reprezentanții mediului de afaceri privind stabilirea noilor tarife pentru transportul de pasageri, care urmează să fie aplicate anul viitor. Potrivit vicepremierului Vladimir Bolea, ministrul al infrastructurii și dezvoltării regionale, ANTA are obligația de a prezenta calculele necesare pentru ajustarea tarifelor. Acestea vor fi elaborate inclusiv în baza gradului de ocupare a unităților de transport și a datelor colectate din teren. Ministrul afirmă că transportul de persoane este o activitate socială importantă, nu una pur economică, și implică doi jucători importanți, cetățenii și câteva sute de agenți economici. Autoritățile lucrează la un nou cod al transporturilor în baza reglementărilor din Uniunea Europeană. O delegație a Parlamentului Republicii Moldova efectuează în perioada 1-3 iunie o vizită la Parlamentul European. Agenda include discuții despre progresele înregistrate de țară în procesul de integrare europeană, precum și despre modalitățile de consolidare a cooperării dintre cele două instituții legislative. Din delegație fac parte vicepreședinții Parlamentului, doamna German și Vlad Bătrâncea, alături de conducerea celor 12 comisii parlamentare permanente. Parlamentarii moldoveni vor avea întrevederi cu reprezentanții Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică al Comisiei Europene, ai Serviciului European de Acțiune Externă și ai Consiliului Uniunii Europene. Evoluțiile Republicii Moldova vor fi abordate și în cadrul unei întrevederi cu raportorii Parlamentului European pentru țara noastră. În Republica Moldova locuiesc 833.795 de copii cu vârsta de până la 18 ani. Dintre aceștia, peste 463.000 locuiesc în sate, iar peste 370.000 în orașe. Cifrele au fost comunicate pe 1 iunie, adică astăzi, de Agenția Servicii Publice cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Potrivit ASP, în primele 5 luni ale acestui an, Republica Moldova au fost înregistrați peste 9.000 de nou născuți. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
4: Acest program conține plasare de produs.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: În sfârșit a venit sezonul în care putem trata la modul direct titlul hitului de mai devreme cu tălpile goale de la Mira. De altfel, astăzi nu este doar ziua internațională a copilului, dar e și ziua Mergi de sculți, zi care îmi amintește despre copila Gabriela, care ieșea pe imaș cu vaca, da, făceam și asta în copilărie, cu un pachet de semințe, de acea vacă nesimțită care mi-a dat o copită peste genunchi, eu care nu-i făcusem nimic. La ea mă refer, nu mi-amintesc cum o chema, Joiana, Florica, nu știu, dar mi-amintesc că era neagră cu pete albe. În plus, nu o să uit niciodată, căci am și o fotografie cu ea, până și într-o poză s-a strecurat și atunci, mă rog, aparatul foto avea peliculă, aveai doar câteva șanse, deci acea vacă mi-a lovit și genunchiul și apoi mi-a distrus și o fotografie. Dar revenind la festivalul nostru, festivalul torturilor, ce se află în plină desfășurare pe Kiss FM, e ultimul tort pe care îl ofer astăzi, după aia vin colegii mei cu torturile lor și torturile de provocări pe care vi le pregătesc. Iar provocarea orei sună în felul următor. Povestește-mi printr-un mesaj vocal, accentuez, mesaj vocal, te rog, pe unde alergai tu în copilărie cu tălpile goale și ce șotie pe care ai făcut-o te amuză până în prezent și n-o poți uita. Pe WhatsApp, Viber sau Telegram, aștept mesajul tău la 060 24 08 24. Și apropo, tare mă bucur că Irina, cea care a câștigat tortul de poveste ora precedentă, astăzi mai are o sărbătoare în familie. Băiețelul ei face 12 ani, pășește în adolescență, cum ar veni, deci tortul e mai mult decât binevenit. Haideți, puteți deja să-mi expediați mesaje, eu le aștept cu mare drag și cu mare poftă de mesaje. Acum zic să ne distrăm, așa ca în adolescență deja, pe un hit care trezește amintiri, în special celor care au urmărit High School Musical, are vibe de High School Musical, Croco, de la Olivia Adams.

0: cu mine, cu Shift și cu Andra, înapoi în copilărie, atunci când confecționam avioane de hârtie, când alergam cu zmeul în mână, desculți, fără griji, fără probleme. Am aici un tort de poveste și simultan problematic. Problematic pentru că e revenit de toată lumea conectată la Kiss FM și e extraordinar de dificil să selectăm un singur câștigător în fiecare oră. Ei bine, în această oră te-am provocat să-mi povestești printr-un mesaj vocal pe unde alergai tu în copilărie cu tălpile goale și ce șotie pe care ai făcut-o atunci te amuză și în prezent. Pe WhatsApp, Viber sau Telegram la 060 24 08 24, aștept amintirea ta zglobie. Am deja o serie de mesaje vocale și mă bucur tare mult. Iată ce ne povestește Diana Bălănuță.
1: Când eram mică, eu iubeam să alerg pe la bunica, pe ogradă, cu tălpile goale, prin iarbă, prin grădină și să mă sar prin băltoace când erau.
0: Mulțumim tare mult, Diana. Așteptăm băltoacele atunci să repetăm experiența și în această vară. Avem un mesaj și de la Dina.
2: Salutare! Desculț alergam după boboci, desculț alergam după vacă, desculț alergam după pui, desculț alergam cu copii din mahală, pe toloacă,
0: așa,
2: pe imaș.
0: Oriunde.
2: Eram desculț toți. Eram toți egali, eram veseli, eram copii. Amintiri frumoase.
0: Amintiri neprețuite. Mulțumim, Dina, pentru mesajul colorat și profund. Eram cu toții egali și acest pas de a renunța la încălțăminte și de a alerga cu tălpile goale te face să te bucuri de lucrurile simple din viață. Adevărata bucurie se ascunde în lucrurile mici. Mai avem un mesaj vocal de la Liliana, să-l ascultăm împreună.
3: Când eram copii, mersul de sculț era ceva neobișnuit pentru noi. Am mers de sculță și prin iarbă și prin ogradă și peste tot. Dar cea mai cool amintire,
0: așa, să spunem
3: așa,
0: m-a intrigat, ia să vedem.
3: Noi trăiam în centrul satului, chiar la drumul principal, și când ploua mergea apa la vale, iar noi ieșeam cu vecini și alergam prin apa curgătoare. Era o adrenalină foarte mare.
0: Liliana, înțeleg ce zici. Mai completează mesajul cu ideea că îmi amintesc cât spin prin deam prin tălpi. Da, amintiri dureroase și încântătoare simultan. Mulțumim, Liliana, pentru mesajul senin. Aștept alte mesaje pe WhatsApp, Viber sau Telegram la 060 24 08 24. Povestește-mi printr-un mesaj vocal pe unde alergai tu în copilărie cu tălpile goale, că tot astăzi e ziua mergi de sculți și ziua copilăriei, și ce șotie pe care ai făcut-o te amuză și în această secundă. Este 12 și 25 de minute și imediat mai prindem și un apus de soare alături de Rareș.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
10: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
13: Hyundai. E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Uite, deja au intrat banii.
2: Rapid!
3: Se pare că lipsa a dispărut.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău!
8: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Acesta va fi incontestabil hitul verii 2026. În doar câteva ore vom prinde, da, și noi la propriu primul apus de soare din această vară. Atunci să conectez, în special atunci, hitului Rareș. Și piesa mi-a trezit și amintiri din seria Prima iubire. Primul băiat de care mi-a plăcut era cineva de la grădiniță, probabil, da, dacă mi-amintesc eu bine. Dar nu zic numele, că poate mă ascultă, nu vreau, păstrăm secretul. Și revenim în vremea în care alergam cu tălpile goale, fără nicio grijă, fără nicio problemă. Și această provocare depășită cu sinceritate, emoție și amintiri hazlii te va duce spre tortul de poveste pe care îl oferim în această oră. WhatsApp, Viber sau Telegram la 060 24 08 24. Aștept amintirea ta în acest sens. Îmi spui pe unde alergai tu cu tălpile goale prin copilărie și ce năzbâtie ai făcut atunci și n-o poți uita nici până în prezent. Aștept cu precădere mesaje audio și mă bucur tare mult că ele nu încetează să vină. Avem aici un mesaj de la Raul David.
1: În fiecare vară ador să alerg cu picioarele goale prin iarbă și când ajung la bunici, cu prima ocazie încep să fac asta.
0: Să ai parte de o copilărie fericită, de o vară cu tălpile goale, plină de distracții. Mulțumim tare mult! Mai avem aici un mesaj de la Lilia.
2: Într-o zi de vară, toți copiii din curte, după ploaie, au ieșit să joace. Când au văzut că este boltoacă, au început toți să ceară părinți, pe noi, pe mame, să se descurță și sară în boltoace. Câtă amuzeală, câtă fericire era în ochii lor. Au venit acasă toți murdari, dar fericiți. Și asta este copilărie fericită.
0: Mulțumim, Lilia! Câtă lume, da, câtă lume așteaptă ploile de vară pentru a lăsa la o parte încălțămintea și a repeta un episod fericit din copilărie. Am putea face asta chiar dacă nu ne permite deja buletinul. Mai avem aici mesaje și ele tot vin, sunt atât de încântată. Iată cum sună mesajul transmis de Vitalie Secrieru.
3: Salut, Kiss FM!
0: Bună!
3: Mi-amintesc când eram copii, îmblam cu desculțele goale prin toate râpile, prin toate văile, prin toate câmpiile, șesurile, prin păduri, peste tot efectiv îmblam. Nu mai aveam încălțăminte vara, toată vara desculți. Pe finalul verii țin minte că deja așa de tare erau bătute tălpile că nu ne mai dorea nimic. Nici de la pietre, nici de la mireștea arsă și uscată prin care mergeam. Nimic.
0: Mulțumim, Vitalie, pentru amintirile amuzante. Cum sunt acum tălpile? Mai păstrează amprenta copilăriei în acest sens? Mulțumim pentru mesaj. Să ai parte de o vară fantastică în care revizuiești cât mai des amintiri din copilărie. Așa, mai avem încă un mesaj.
4: Salut! Cea mai frumoasă amintire a mea din copilărie cu alergatul de sculță este atunci când jucam fotbal de sculță, cu mingi puțin desumflate, dar era așa de vesel. Avem două borcane de bopsea goale în loc de poartă. Alergam de sculță pe niște petriși care acum dacă se alergă, îți pare că să fiu la spital o săptămână. Dar atunci zburam de sculță și pe pietre. Este o amintire extraordinară din copilărie. Salut, Kiss FM!
0: Salut! Mulțumesc tare mult! Lasă-mi, te rog, numele tău. O amintire realmente încântătoare. Fotbal cu tălpile goale. E ceva, e ceva de înscris în cartea recordurilor. Mulțumim tare mult pentru mesaj. Mai luăm unul, după care ne așteaptă hiturile, totuși, să nu le facem să aștepte. Dina, iată ce ne povestește.
5: Năzbâtia care ne-o amintesc acum era că aveam o prietenă și într-o vară nu avea încălțăminte de vară, nu avea șlapi. Și am plecat la ea să ne jucăm împreună și ea propune că, uite, hai să mergem de sculț. I-am spus, ok, nicio problemă. Atunci eu nu-mi dădeam seama care ar fi motivul, dar ei era rușine să-mi spună că nu avea acei șlapi. Aole. Și toată ziua am alergat de sculță. Am fost la un lac și ne-am bălăcit acolo în niște nămol. Dar eram super ok, ne-am distrat. Cu părere de rău, până în ziua de azi, deja nu mai ținem legătura și cred că timpul ne-a despărțit. Sper că are șlapi de vară și nu mai îmblă de scurtă.
0: Cât de nostim. Dina, mulțumim tare mult pentru aceste confidențe. Eu am încă o provocare pentru tine. Ia, sună. Sună chiar acum și întreabă ce mai face în timp ce asculți Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuța.

născut în Moldova, împreună cu Satoshi. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

și-a făcut Satoshi mai devreme. A participat la festivalul torturilor care se desfășoară în aceste clipe pe Kiss FM până la 7 seara. În fiecare oră aveți șansa de a câștiga un tort de poveste ce conține personajele preferate, îndrăgite, îndrăznețe, Stitch, Minnie Mouse, Giraf, da, e ceva senzațional. Vreau și eu, recunosc, copilul din mine ar vrea să savureze chiar acum

0: înghețată oriunde, iar acolo era asfaltul moale de la căldură. Mulțumim, Svetlana, pentru amintirile colorate din copilărie. În doar câteva momente vom afla spre cine merge tortul de poveste, ultimul pe care îl ofer eu astăzi în zona Daily Kiss.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, -40% procente la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
4: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
6: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
7: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet lati 75 grame la 9,99 lei. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21,99 lei. Hârtie igienică bufina 3 straturi 32 bucăți la 149,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
9: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă.

0: pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

0: mai zis că acest remake dulce de la Pasha Parfeni pentru Dulce-i vinul mă duce în copilărie și nu pentru că aș fi consumat vin pe atunci, nu. Pentru că e un remake pentru piesa lui Anatol Dumitraș cu care am colaborat și acum mi-am amintit automat și de verile mele la Larga, la bunica și eu pe acolo alergam cu tălpile goale și era antrenant momentul. Dar nu e despre mine acest moment. A sosit clipa în care cineva dintre voi se va bucura la maximum. În aceste clipe dulci și emoționante, aflăm la cine acasă, la cine pe masă merge ultimul tort de poveste pe care îl ofer eu în zona de lichis, după care vine Diana Dereș cu ale sale 3 și apoi și Lucian Dumitrescu până la 7 seara. Vă ținem în premii dulci. Le mulțumim tuturor copiilor mici și mari care ne-au distribuit emoții savuroase până în această clipă, 12:56 de minute. De povestea mea a fost dimineața, am hoinărit prin atâtea copilării încât îmi voi aminti de această zi multă vreme de acum încolo. Vă mulțumesc! Mesajul învingător din această oră sună în felul următor.
1: Prin păduri.
0: Peste...
1: Salut, Kiss FM! Mi-amintesc când eram copii, îmblam cu desculțele goale prin toate râpile, prin toate văile, prin toate câmpiile, șesurile, prin păduri, peste tot efectiv îmblam. Nu mai aveam încălțăminte vara, toată vara desculți. Pe finalul verii țin minte că deja așa de tare erau bătute tălpile că nu ne mai dorea nimic. Nici de la pietre, nici de la mireștea arsă și uscată prin care mergeam, nimic.
0: Vitalie Secrieru, mulțumim tare mult pentru acest mesaj deosebit. Chiar acum îmi scrie ceva, cuș, citesc. Vitalie, vreau să te provoc în această vară să joci fotbal cu tălpile goale, să te simți mai grozav decât fotbaliștii care vor participa la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Dragilor, acestea fiind zise, prima dată participă și chiar a câștigat. Vitalie, felicitări, duble felicitări. Revenind la gândul meu, voiam să vă transmit acum la final să păstrați copilul interior și să-l lăsați să zburde pe hiturile estivale de la Kiss FM. Vara a început mai mult decât epic și acesta este doar începutul. Partea a doua vine mâine la 10 când revin eu pe această poziție. La mulți ani tuturor copiilor mici și mari care ne ascultă. Și să iubim cât 10. Așa cum ne inspiră Mario și Teo Roz, vă las cu acest hit pe care vine Diana Dereș cu ale sale premii dulci. Eu sunt Gabriela Știrbu și așa cum obișnuiesc eu la final, zic că ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineață.

vreau să cunosc ce lume rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești stea pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălăluță și te invit la știri. Agenția Națională Transport Auto poartă discuții cu reprezentanții mediului de afaceri privind stabilirea noilor tarife pentru transportul de pasageri, care urmează să fie aplicate anul viitor. Potrivit vicepremierului Vladimir Bolea, ministrul al infrastructurii și dezvoltării regionale, ANTA are obligația de a prezenta calculele necesare pentru ajustarea tarifelor. Acestea vor fi elaborate inclusiv în baza gradului de ocupare a unităților de transport și a datelor colectate din teren. Ministrul afirmă că transportul de persoane este o activitate socială importantă, nu una pur economică, și implică doi jucători importanți, cetățenii și câteva sute de agenți economici. Autoritățile lucrează la un nou cod al transporturilor în baza reglementărilor din Uniunea Europeană. O delegație a Parlamentului Republicii Moldova efectuează în perioada 1-3 iunie o vizită la Parlamentul European. Agenda include discuții despre progresele înregistrate de țară în procesul de integrare europeană, precum și despre modalitățile de consolidare a cooperării dintre cele două instituții legislative. Din delegație fac parte vicepreședinții Parlamentului, Dona German și Vlad Bătrâncea, alături de conducerea celor 12 comisii parlamentare permanente. Parlamentarii moldoveni vor avea întrevederi cu reprezentanții Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică, al Comisiei Europene, ai Serviciului European de Acțiune Externă și ai Consiliului Uniunii Europene. Evoluțiile Republicii Moldova vor fi abordate și în cadrul unei întrevederi cu raportorii Parlamentului European pentru țara noastră. În Republica Moldova locuiesc 833.795 de copii cu vârsta de până la 18 ani. Dintre aceștia, peste 463.000 locuiesc în sate, iar peste 370.000 în orașe. Cifrele au fost comunicate pe 1 iunie, adică astăzi, de Agenția Servicii Publice cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Potrivit ASP, în primele 5 luni ale acestui an, Republica Moldova au fost înregistrați peste 9.000 de nou născuți. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Acest program conține plasare de produs.

Copilului poate cel mai frumos cadou este să ne amintim, să ne bucurăm de lucrurile simple, o înghețată, o joacă, un zâmbet sincer sau timpul petrecut cu cei dragi. Așadar, păstrați copilul din voi mereu aproape. Feli, adu-ți aminte, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dana Dereș sunt, bine v-am regăsit, dragilor. Astăzi la Kiss FM avem festivalul torturilor. În fiecare oră puteți câștiga câte un tort delicios cu personaje din desene animate. Așadar, fiți pe fază, în scurt timp anunț și provocarea. Mesajele vor trebui să fie audio sau video pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602408024. Continuăm cu Hop Hop de la Sasha Lopez Anton și care Etsem ascultă Kiss.

Cât am ascultat piesa Hop Hop de la Sasha Lopez, m-am gândit și la provocarea pe care vreau să vă dau în această oră. De fapt, în programul meu de astăzi, până la 16, ne amintim de copilărie. Cei care sunt adulți, mesaje audio, vreau de la voi ce obiect, ce parfum, ce persoană vă teleportează în copilărie, iar în cazul în care sunteți copii, ce vă face pe voi cu adevărat fericiți. Mesajul audio sau video, de ce nu, să văd fețele voastre fericite pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602404. Unul dintre mesaje va fi premiat cu un tort absolut delicios, decorat frumos, cu personaje din desene animate. Continuăm cu Delia, cine m-a făcut o mare, ascultă Kiss!

0: Piesa absolut adorabilă, Delia, cine m-a făcut un mare, m-a ascultat împreună pe Kiss FM și mai adorabile sunt mesajele voastre. Ce te face fericit dacă ești copil sau ce te teleportează în copilărie în cazul în care ești deja adult? Hai să ascultăm câteva mesaje.
1: Salut, eu sunt Marc, am 8 ani și mie îmi place în copilăria mea că sunt copil și nu trebuie să muncesc mult.
0: Că nu trebuie să muncească mult sau aproape deloc, da? Marc, te salutăm. Mai avem aici un mesaj. Hai să-i dăm ascultare.
2: Salut, Chisavem. În primul rând vreau să felicit toți copiii, toți copilașii, toți drăgostinile părinților cu sărbătoarea lor. Să fie fericiți toți copiii și toți părinților. Dar sunt două momente care mă duc pe mine în copilărie. Asta unul. Dimineața când mă sculam la școală și mama, mămica îmi gătea hainele, călcatul este, mirosul este de haine curate și călcate. Și ea îmi spunea, hai îmbracă-te și mănânc și plecăm. Și al doilea moment, încă tot din copilărie ce mi-aduce, bunica făcea un fel de învârtită și adăuga acolo corj de la mandarini fărămițate. Și mirosul este, de, când o scotea de cuptor, e fenomenal. El mi-a aduce aminte de copilărie la nebunie. Încă o dată, pe toți cu sărbătoarea.
0: Mulțumim foarte mult, Vadim. Într-adevăr, ne-am teleportat și noi în copilărie odată cu tine. Ne-a mai expediat cineva un mesaj.
3: Legănatul pe scrânciu mă transformă tot timpul în copilărie. Aduce mega fericire în viață.
0: Asta avem scrânciobe, putem ușor să ne teleportăm în copilărie. Cine a semnat acest mesaj nu este semnat, mulțumesc foarte mult. Mesaje inspirate pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602 40 824. Ce te face pe tine fericit dacă ești copil sau ce te teleportează în copilărie? Unul dintre mesaje va fi premiat cu un tort absolut delicios în cadrul campaniei noastre de astăzi, Festival Valul torturilor la Kiss FM.

0: publicitate.
1: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809 600 sau intră pe grand.

0: faci prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
1: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, -40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: De 25 de ani, Lidl aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Lidl poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
5: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: E Chicken Fest la McDonald's!

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
7: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Back to the music.

0: Ce amintiri vă teleportează în copilărie? Despre asta discutăm la concursul de astăzi, Festivalul Torturilor la Kiss FM. Sau ce te face fericit în cazul în care ești copil? Hai să dăm play câtorva mesaje audio. Asta e condiția de altfel.
1: Masa de somnul cu bătrân, toți grămăjoare la masă și ciorbița delicioasă cu tăiței de casă făcută de mamă.
0: Torbița cu tăieței întotdeauna te teleportează în copilărie, la părinții, la bunica. Hai să mai ascultăm.
2: Salutare,
0: un mesaj.
2: Salutare, dragilor, amintiri din copilărie, sunt foarte multe. Dacă stați, nu-mi amintesc începând de la cuptorul de afară, cu pâine, rumină, gustoasă, plăcinte, vărzare, acum mai scoc vișinele, cereșele, când cosem mama niște vărzari și nu le punem pe tavă, dar le punem pe frunza de vie, din ogradă, până l-a dus curându cu vașile. Doamne, asta era magia primăverii, când începem să ne ducem curându cu vașile prin pădure. Acolo făceam scrânciobi, diferite jocuri, diferite ăștia mai mari, care era mai mari. Ne dădea pe noi, ești mai mici în scrânciob, odată, două, și noi toată ziua eram...
0: Da.
2: Avem grijă de rândul de vaci. Mă țin minte așa o amintire, vecinii noștri, în vecindea noastră era cioban, avea stână de oi. Și eu plecam când eram mică la el la stână și preama cana aceea de tablă, de metal, se chema cupă. Beiem câte o cană de lapte de oai, preama câte o cupă, deși era preama cald cum îl mulgea. Acum când eram mai mare, țin minte, avem vacă și mama mulgea vaca. Apoi eu nu mă ducem la școală până nu beiem o cană de lapte, gata, mus, chiar ne strecurat nu era.
0: Asta era sănătate curată. Mulțumim, dragă Olga. Încă un mesaj aici de la Liliana.
3: Copilăria noastră arăta altfel. Nu aveam telefoane, calculatoare ca generația de acum, însă la noi copilăria era despre libertate, joacă, genunchi juliți și suflete fără griji. Ne jucam până seara, nu aveam jucării, totul arăta altfel. Iar deliciul copilăriei noastre era pâinea cu zahăr.
0: Pâinea muiată așa un pic în apă și cu zahăr, da, dragă Liliana? Mulțumesc foarte mult pentru mesajul tău. Ce miros, ce obiect, ce bucate, ce persoană vă teleportează în copilărie? Asta e condiția concursului din această rundă. WhatsApp, Telegram, Viber 0602404. Continuăm cu Iuliana Beregoi. Ne iubim, ascultă Kiss.

Născut în Moldova, împreună cu Mareș, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: ce mâncare, ce persoană vă teleportează în copilărie, dacă sunteți adulți sau dacă ești copil, ce te face cu adevărat fericit. Cel mai inspirat mesaj va fi premiat cu un tort absolut delicios, decorat cu personaje din desene animate. Am aici un mesaj, nu se aude foarte bine, dar o să încerc să-i dau play. E o copilă.
1: Tort care mâncăși copilărie este tort Napoleon.
0: Tort Napoleon,
1: care,
0: da.
1: Care mâncăși mie copilărie când eram cu bunica la...
0: Cu bunica în ospeție la diferite sărbători. Sergiu a expediat probabil mesajul fetiței lui. Mulțumesc mult! Încă puțin timp, după care voi anunța și câștigătorul din această oră, iar în ora următoare mai avem un alt tort delicios, așadar multă baftă!

0: Salut, Diana, salut la toți chisomanii, Ciprian Mitric mă numesc și la moment mă deplasez spre Disneyland Paris, acolo unde o să încerc să-i creez o zi de neuitat fetiței mele Alice Sophie și sper ca să rămână o amintire pentru toată viața, să se abine cu această zi minunată, pentru că nu trebuie să uităm niciodată că copii am fost și copii trebuie să rămânem în suflet.
1: Un mesaj absolut delicios aici de la Ciprian. Mulțumim foarte mult, să aveți o vacanță, o mini-vacanță de poveste acolo la Disneyland Paris. În scurt timp, dragilor, vin să anunț și câștigătorul din această rundă de concurs.
2: Publicitate. Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion al

0: Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
8: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
9: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
10: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză în premieră la Chișinău, Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
11: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
13: Se pare că lipsa a dispărut.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: Grand Hall and Baby Hall. Pentru

0: Grand Hall and Baby Hall. Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Back to the hit.
4: Gata cu așteptarea, a venit momentul să desemnăm și câștigătorul din această rundă de concurs. Da, în această rundă avem un câștigător, se numește Marc, da? Și ne-a expediat următorul mesaj audio.
5: Salut, eu sunt Marc, am 8 ani și mie îmi place în copilăria mea că sunt copil și nu trebuie să muncesc mult.
4: Și nu trebuie să muncească, nu că mult, dar nu aproape deloc, da? Copilăria este despre altceva. În perioada copilăriei ne bucurăm de viață, de tot ceea ce este frumos. Dă o înghețată astăzi și multe dulciuri, da? Și baloane și muzică și distracție. Apropo, în parcul Catedralei este mare distracție. Astăzi mergeți cu familia, cu copiii să vă distrați. Felicitări, Marc! Felicitări pentru Dina, care este mama lui, da? Că ați câștigat un tort pentru întreaga familie, un tort absolut delicios, decorat cu personaje din desene animate. În ora următoare, un alt tort pentru voi, așadar, stați aproape!

0: Kiss FM, Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va organiza pe 2 iunie, adică mâine, la Complexul Memorial Haragâș din raionul Cantemir, o ceremonie de comemorare a echipajului Smurd Iași căzut la datorie în urma accidentului aviatic produs în urmă cu 10 ani. Evenimentul comemorativ va reuni oficial de pe ambele maluri ale Prutului colegi și rude ale celor 4 membri a echipajului care și-au pierdut viața în timpul unei misiuni aeromedicale. Accidentul s-a produs la 2 iunie 2016. Helicopterul Smurd a decolat din Iași pentru a prelua un pacient din Cahul și a-l transporta la Chișinău. Aparatul de zbor s-a prăbușit în apropierea localității Haragâș, raionul Cantemir. Toți membrii echipajului și-au pierdut viața. Incendiul care a izbucnit în dimineața zilei de 31 mai la un depozit de pe strada Lunca Băcului din Chișinău a fost lichidat complet în această dimineață. În urma incendiului au fost distruse bunuri materiale din interiorul unui autoservice și al depozitului pe o suprafață de circa 1000 de metri pătrați. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Reprezentanții IGSU au raportat că pe parcursul nopții trecute, pompieri au efectuat lucrări de monitorizare, securizare și stingere a focarelor mici. Incendiul a fost lichidat în această dimineață la ora 7:38. Alertă meteo în toată Moldova. Meteorologii au emis un nou cod galben de ploi puternice pentru ziua de mâine. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul orelor 8:23 pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, predominant în centrul și sudul țării. Periodic vor cădea averse puternice cu cantități de apă care pot ajunge prin acumulare la 45 de litri per metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificare la vântului de până la 20 de metri pe secundă. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Acest program conține plasare de produs.

Kiss FM, asculți, este timpul pentru cel de-al doilea concurs de astăzi în cadrul unei mini-campanii pe care am organizat-o de Ziua Copiilor, Festivalul Torturilor la Kiss FM. În această oră vreau să-mi spui cum te dezmierda mama în copilărie și care este cea mai caldă amintire cu ea. WhatsApp, Telegram, Viber 0602402024 sau poate tata, de ce nu? Cum te dezmierdau ai tăi în copilărie și care este cea mai caldă amintire cu mama sau cu tata? 0602402024. În joc este un tort absolut delicios decorat cu personaje din desene animate. Îl ascultăm chiar acum pe Sato și cu mama mi-a spus, ascultă Kiss.

0: Continuă concursul nostru la Festivalul Torturilor la Kiss FM. Cum te dezmierda mama când erai mic, când erai mică și care este cea mai caldă amintire cu ea? Sau poate tata, de ce nu? Am aici un mesaj de la Pavel, presupun. Să-i dăm play chiar în acest moment.
1: Păvălaș, mugur de om.
0: N-am mai auzit o astfel de dezmierdare, dar e foarte, foarte frumoasă. Mugur de om și ce profund e. Ne-a trimis un mesaj și Alexandrina.
2: Salutare! Mama mă dezmierda frumos. Îmi zicea păpădie mea pufoasă și ne plimbam des în parcul Valea Morilor. Adoram să culegem păpădii, făceam coronițe, le suflam. Mi-e dor de acea perioadă caldă și fără griji.
0: Cui nu este dor de copilărie? Mulțumesc pentru mesaje. Vă reamintesc, condiția este să expediați mesaje audio sau video, WhatsApp, Telegram, Viber la 0602404 ca să intrați în posesia unui tortuleț absolut delicios, decorat cu personaje din desene animate. 0602404, continuăm cu hiturile. Stați aproape!

0: Mesaje frumoase continuă să vină la concursul nostru. Mesaje audio, cum te dezmierda mama în copilărie sau cum te dezmierda acum dacă ești copil și care este cea mai caldă amintire cu părinții tăi, cu mama ta. Hai să ascultăm un mesaj aici.
1: Mama mă dezmiartă Sergiulică, iar tata îmi zice domnul Sergiu.
0: Domnul Sergiu, ce frumos, mulțumesc foarte mult. Încă un mesaj de la Ecaterina.
2: Salut, Chisăfăm și toți copilașii. Am și eu o amintire frumoasă, a să o spun în versuri. Mama mea e cea mai bună, ca un soare, ca o lună. Ea se scoală dimineața, ne spăla pe mâini, pe față și ne face mâncărică pe când luna încă e mică. Ea la lucru, eu la școală, sora mea la grădiniță. Ne întâlneam cu toții seara, bucuroși lângă portiță.
3: 100.9 FM. Publicitate.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
6: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spumă de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
13: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
14: Hyundai. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
15: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
3: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău!
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the hits.

0: The Second Voice, Let Me Be, am ascultat împreună pe Kiss FM. Continuă concursul nostru, dragilor. Cum vă dezmierda, de fapt, mama în copilărie sau poate tata și care este cea mai caldă amintire cu ea? Mă gândeam la provocarea din prima oră deja și mi s-au învârtit toate în cap. Aveți niște mesaje absolut superbe, atât de calde, atât de frumoase, că și eu las aici câte o lacrimă. Ne-a expediat un mesaj audio Victoria. Hai să-i dau play chiar în acest moment.
1: Bună ziua, Kiss FM! Felicitări cu prima zi de vară! În copilărie eram foarte slabă, subțirică să zicem, înaltă, slabă și părul era ars de atâta soare, de atâta timp petrecut afară. Și mama îmi zicea, spicul meu de aur. Dar cele mai dulce amintiri, cele mai prețioase, pentru că erau foarte rare, era atunci când dimineața mă puteam culca cu ea un pic în pat, înainte de a pleca la serviciu, atunci când nu se grăbea și puteam petrece ceva minute împreună înainte de ziua de muncă. Asta era cel mai prețios și cel mai amintire frumoasă cu mama.
0: Mulțumesc foarte mult, Victoria, spicul meu de aur, cât de frumos, niște cuvinte absolut care n-au cum să nu-ți rămână în amintire, da? Mulțumesc pentru mesaj, pentru destăinuire, pentru că te-ai teleportat împreună cu noi în copilărie. Mai aveți, dragilor, puțin timp să comentați WhatsApp, Telegram, Viber 0602404, mesaj audio. Cum vă dezmirda mama în copilărie și care este cea mai caldă amintire cu ea? În joc este un tort absolut delicios, decorat cu personaje din desene animate. Hit Radio.
2: Let's go. Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: cărut cât o viață sau o amintire cât o viață. Cum te dezmierda mama pe tine în copilărie și care este cea mai caldă amintire cu ea? Mai ascultăm aici un mesaj de la Vadim.
1: Salut, Chisefem. Vreau să spun cum mă dezmierde mămica și îmi spune Vadimaș, Vadimaș. Așa îi place să-mi spui. Asta una, dar doi. Ce mai caldă amintire care o am legată de mămica și de părinți, asta este când prima dată în viața mea am văzut marea. Asta a fost la 4 ani. 4-5 și mama a spus că niciodată în viață nu o să uiți acest moment când ai văzut prima dată marea. Era la 4 dimineața, era o meduză pe mal, era cald, năsipul era superb, de cald, pe urmă ud, dar până acum eu țin minte acest moment. Mersi mult, Chisefem, pa, pe toți cu sărbătoarea!
0: Papa Vadim, mulțumesc mult pentru această amintire. Ne-am teleportat nu doar în copilărie, dar și la mare, că tot a venit vara. Felicitări, dragilor, cu prima zi de vară. Așadar, 0602404, numărul din studioul Kiss FM Chișinău, WhatsApp, Telegram, Viber, cum vă dezmierda mama în copilărie, care este cea mai caldă amintire cu ea. Unul dintre mesaje va fi premiat cu un tort absolut delicios, decorat cu personaje din desene animate. Mai e puțin timp să expediați acolo mesaje, după care voi anunța și câștigătorul sau câștigătoarea.

0: cer mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău!
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
3: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
4: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
5: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
10: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Back to the hits.

0: prea multe mesaje frumoase. Stăteam la dubii, da? Cui să dau premiul? Pentru că până la urmă fiecare amintire este prețioasă și frumoasă în felul ei. În această oră, totuși, am decis să o premiez pe Victoria, cea care ne-a expediat următorul mesaj audio. L-am ascultat odată, dar îi dau play din nou ca să auziți și voi.
1: Bună ziua, Kiss FM! Felicitări cu prima zi de vară! În copilărie eram foarte slabă, subțirică să zicem, înaltă, slabă și părul era ars de atâta soare, de atâta timp petrecut afară. Și mama îmi zicea, spicul meu de aur. Dar cele mai dulce amintiri, cele mai prețioase, pentru că erau foarte rare, era atunci când dimineața mă puteam culca cu ea un pic în pat, înainte de a pleca la serviciu, atunci când nu se grăbea și puteam petrece ceva minute împreună înainte de ziua de muncă. Asta era cel mai prețios și cel mai amintire frumoasă cu mama.
0: O amintire frumoasă care astăzi îți aduce un tort delicios de la Kiss FM în cadrul campaniei Festivalul Torturilor. Un tort decorat cu personaje din desene animate. Să-l savurezi împreună cu ai tăi copii. Dragă Victoria, felicitări! Și pentru că au venit multe mesaje, rămânem la aceeași temă și în ora următoare cu cea mai frumoasă amintire cu mama și cum te dezmierda ea în copilărie. Și în joc în ora următoare, la fel, un tort absolut delicios.

Ce să făm în difuzoare? Am zis eu că lăsăm aceeași temă ca în ora precedentă, dar pentru că am ascultat melodia asta, m-a debusolat, așa? Cui ai vrea să-i spui mulțumesc pentru omul mare care ai devenit astăzi? Te teleportezi așa în copilărie și îți amintești, nu știu, de o persoană, poate fi chiar mama, tata, bunica, profesoara. Cui ai vrea să-i spui mulțumesc pentru cine ești astăzi? Mesaje, audio, WhatsApp, Telegram, Viber 0602404. Cel mai, nu știu, cel care o să mă atingă cel mai mult mesaj va fi premiat cu un tort delicios de la Kiss FM.

0: Iată și o piesă care ne-a teleportat în copilărie. NND, vino la mine, am ascultat împreună pe Kiss FM. În această oră, dragilor, ca să intrați în posesia tortulețului dulce, vreau să expediați un mesaj audio în care să spuneți cui îi datorați faptul cine ați ajuns astăzi, cui vreți să-i spuneți mulțumesc, cuiva din copilăria voastră, bunica, bunelul, mama, tata, fratele mai mare, nu știu, o profesoară care și-a spus la momentul ei cuvântul. Dăm play unui mesaj pe care ni l-a expediat Liliana.
1: În primul și în primul rând vreau să le mulțumesc părinților pentru că datorită lor sunt cine sunt. Ei m-au crescut, m-au educat, mi-au oferit chiar și imposibilul. În copilărie poate a fost mai dificil, însă ei au făcut tot posibil pentru noi. Ne-au crescut, ne-au educat, datorită lor suntem cine sunt. Și aș vrea să-i mulțumesc și soțului, da, Nicolae. Vreau să-i mulțumesc că este lângă mine și zi și noapte și indiferent de situație, el este alături de mine, mă încurajează, mă iubește necondiționat și vreau să-i spun și lui asemenea că îl iubesc foarte mult. Prietenilor care sunt alături zi de zi, odată cu trecerea timpului, aș vrea să spun că prietenii care au fost s-au scuturat ca prin sită, însă câte puțini au rămas. Mulțumesc tuturor!
0: Însă cei care au rămas sunt valoroși, dragă Liliana, ți-am simțit emoțiile. Am niște mesaje care au rămas din ora trecută, în cărora n-am reușit să le dau play, dar vreau să fac în acest moment un mesaj expediat de Natalia.
2: Bună ziua, Kiss FM, felicitări la toți copilașii cu ziua aceasta frumoasă. Deci mama mea mă numea când eram copil Chiuța, așa drăgălaș, în traducere de la Miticuța sau când se nerva un pic, cum spunea mamzele, de la Mademoiselle.
0: Mamzele, mi-am amintesc și eu.
2: Că cu anii s-a îndeplinit să locuiesc în Franța.
0: Salutări acolo în Franța. Salutări, dragă Natalia. Și încă un mesaj.
3: Mama mă deșteaptă în fiecare dimineață blăduț. Pe mine mama mă deșteaptă în fiecare dimineață buburuță. Pe mine mă deșteaptă Ionuță. Și nouă ne spune în fiecare dimineață că imposibil este doar un cuvânt.
0: Imposibilul este doar un cuvânt. Cât de frumos, dragă Dorina. Cei trei băieți, trei fotbaliști ai ei, dar vor să câștige tortul. Vă provoc să expediați un nou mesaj audio. Cui îi spuneți astăzi mulțumesc pentru ceea ce sunteți, pentru ceea ce aveți, poate copiii să expedieze sau chiar tu, dragă Dorina, mulțumesc mult. Continuăm cu Alexandra Căpitănescu, Shock Me, în continuare pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău!
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: Cuvintele McDonald's.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter! Vi
2: credit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300 de mii de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Acoperim lipsa. V-Credit.
7: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la puțin 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
9: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă milioane veseli. Face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și paper disco. Vino la Banana Party cu Sunstroke Project.

0: excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
0: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge.
3: Tecuedo Grande, Shakira și Karol G pe Kiss FM. Cui ai vrea să-i spui mulțumesc astăzi? Despre asta discutăm în această oră de concurs. În joc este un tort absolut delicios, pentru că astăzi este festivalul torturilor la Kiss FM, dragilor. WhatsApp, Telegram, Viber 0604 0824, mesaje audio. Cui ai vrea să-i spui astăzi mulțumesc pentru omul care ai crescut? Poate mama, poate tata, poate ambii, poate bunelul sau bunica, oricine din copilăria ta. Aștept mesajele voastre, mergem mai departe cu hiturile. Stați aproape.
4: Kiss FM.

0: Master KG și Nom Chen Bozico de Jerusalem. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Cui ai vrea să-i spui astăzi mulțumesc pentru omul care ai devenit? E tema concursului din această rundă. Am aici un mesaj foarte așa sensibil, căruia o să-i dau play chiar în acest moment.
1: Vreau să-i spun un mare mulțumesc tatălui meu, care a fost tot timpul la bine și la rău alături de mine. M-a susținut în ideile mele năstrușnice, chiar dacă nu era de acord chiar și cu facultatea care mi-am ales, o specialitate, domeniul în care am lucrat ani de zile. Dar oricum m-a acceptat așa cum sunt și datorită lui sunt acolo unde sunt și mă simt bine la moment. Buneilor mei care, cu părere de rău, nu sunt în viață, care nu numai pe mine m-au susținut și m-au iubit la infinit, cât și pe verișorii mei, care noi am fost la număr 7 și suntem. Ei aveau o inimă foarte mare și tot timpul se stăruiau să se adapteze după fiecare în parte, să nu ne ofenseze, să fim egali. Și nu în ultimul rând, soțul meu, care a apărut în viața mea pe neașteptate, ca o furtună, și care din prima zi de cunoștință mi-a spus și ceea ce aduc aminte des, leapă de tot și hai cu mine în urma mea, care eu am râs ca prin urmare deja să avem mulți ani lungi înainte și doi copilași superbi, pentru care foarte tare mulțumesc și lui și mamei lui, care fiind foarte tare în vârstă, am o soacră de aur care ne susține și ne ajută în toate. Și mulțumesc Domnului că am fost înconjurată de așa oameni buni și iubitori care ne ajută mereu și sunt aproape de noi când avem nevoie, căci prietenii, cunoștințele, ei vin, pleacă, dar ceea ce mi-ai apropiată timpul lângă tine pe ani de zile.
0: Un mesaj așa a spus din suflet. Natalia este plecată peste hotare și a spus că dacă ar fi câștigătoare, ar oferi acest tort finuțelor ei, care sunt 4 la număr, din partea nanilor care sunt departe. Păi, dragă Natalia, cum se spune, dar din dar se face rai. Felicitări! E pentru tine tortul din această oră de la Kiss FM, să-l oferi finuțelor tale și să-ți fie bine acolo peste hotare, cu dor de casă, cu siguranță dorul este mare. Ne bucur că ne asculți de acolo, felicitări! Și, dragilor, concursurile continuă, pentru că dincolo de ora 16, colegul Lucian Dumitrescu are încă multe delicii pentru voi, așadar, fiți alături de noi, ascultați, câștigați și să aveți în continuare o zi a copiilor absolut superbă! KFM.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
11: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
12: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: 14 ani. Corsopița înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la puțin 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia, selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the hits.

apus de soare. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Am ajuns și la apusul programului meu de astăzi. Am împărțit torturi, dar nu s-a oprit aici împărțeala, pentru că dincolo de ora 16 vine colegul Lucian Dumitrescu, care la fel o se va alinte. Voi trebuie doar să vă teleportați un pic în copilărie. Dana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru voi, dragilor, astăzi. Vă reamintesc că astăzi sărbătorim cea mai frumoasă vârstă, copilăria, așadar la mulți ani tuturor copiilor, mici și mari. Să nu uităm niciodată să ne bucurăm de lucrurile simple, să zâmbim din inimă și să privim lumea cu ochii plini de curiozitate și speranță. O zi a copilului absolut minunată!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va organiza pe 2 iunie, adică mâine, la Complexul Memorial Haragâș din raionul Cantemir, o ceremonie de comemorare a echipajului Smurd Iași, căzut la datorie în urma accidentului aviatic produs în urmă cu 10 ani. Evenimentul comemorativ va reuni oficial de pe ambele maluri ale Prutului colegi și rudele celor 4 membri ai echipajului care și-au pierdut viața în timpul unei misiuni aeromedicale. Accidentul s-a produs la 2 iunie 2016. Helicopterul Smurd a decolat din Iași pentru a prelua un pacient din Cahul și a-l transporta la Chișinău. Aparatul de zbor s-a prăbușit în apropierea localității Haragâș, raionul Cantemir. Toți membrii echipajului și-au pierdut viața. Incendiul care a izbucnit în dimineața zilei de 31 mai la un depozit de pe strada Lunca Băcului din Chișinău a fost lichidat complet în această dimineață. În urma incendiului au fost distruse bunuri materiale din interiorul unui autoservice și al depozitului pe o suprafață de circa 1000 de metri pătrați. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Reprezentanții ICSU au raportat că pe parcursul nopții trecute pompierii au efectuat lucrări de monitorizare, securizare și stingere a focarelor mici. Incendiul a fost lichidat în această dimineață la ora 7:38. Alertă meteo în toată Moldova. Meteorologii au emis un nou cod galben de ploi puternice pentru ziua de mâine. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul orelor 8:23, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, predominant în centrul și sudul țării. Periodic vor cădea averse puternice cu cantități de apă care pot ajunge prin acumulare la 45 de litri per metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificare la vântului de până la 20 de metri pe secundă. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Această oră conține plasare de produs.

Kiss FM, salutare dragilor, bine v-am regăsit, sunt Lucian Dumitrescu, de aici încolo până la 19, petrecem timpul frumos împreună, dar și gustos, delicios, dulce și copilăros dacă vreți. Hiturile voastre preferate sunt pregătite, două torturi am eu în ora asta și în ora următoare, adică unul aici, unul acolo. Și ce să mai zic, pregătesc și eu provocări interesante, așa că fiți pe fază și câștigați.

Ascultat la Kiss FM, ziua copilului continuă și astăzi e despre copil, despre copilărie, despre copilul de lângă tine sau despre copilul din tine. Fiecare din noi e copil acolo undeva în adâncul sufletului, unii o ascund, alții mai lasă din când în când la iveală această calitate, vreau să-i zic. Ei, și dacă toți suntem copii toți, am un tort acum să-l dau, în această oră de fapt. Și pe WhatsApp, Telegram și Viber vreau video sau audio, dar mi-aș dori și să-l văd pe copilul vostru cum recită o poezie sau cântă ceva. Aveți material cu siguranță, a fost și adio grădiniță, adio clasa 1, clasa 2. Sunt sigur că aveți acolo prin galerie vreun video de ăsta de îți topește inima. Aștept mesajele voastre video și audio pe WhatsApp, Telegram și Viber. Finalul orei va fi încununat cu un tort de mare frumusețe. Până atunci, haideți alte trei super hituri: Iubirea într-un om, Alina Remia și Andrei Bănuță.

0: Nicole Cherry, pic de dragoste. Și Kato, Turn the Lights Off.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
5: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
3: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet lati 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă milioane veseli. Face painting, selfie box, surprize la banana stand, ateliere creative, un show științific și paper disco.

0: Moldova. Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Așadar, și primele mesaje au început să vină deja pe WhatsApp, Telegram și Viber. Drăguț. Aici am un mesaj de la cine? De la mama, cred eu. E un mesaj dublu despre fetița ei, care e talentată de mică. Primul mesaj, când avea câți anișori? A, să vedem că scrie probabil aici. Da, de ce oare spun eu acest lucru? Pentru că e curios. Așadar, la 3 anișori, atenție, la 3 anișori, ce se întâmpla pe atunci? Ia.
1: Hey.
0: Yeah. Deci ați înțeles, da? Asta e la 3 anișori. Cânta așa ce auzea pe la TV. A mai crescut fetița și acum, dacă nu greșesc, are vârsta de... Ia să vedem aici... De 11 ani. Ia vedem cum a progresat calitățile vocale.

Bine! Mișto, nu? Așteaptă în continuare mesajele voastre pe WhatsApp, Telegram și Viber. Cu mai voștri copilași cântă sau recită poezie. Cel mai talentat, nu e bine zis așa. Cel mai drăguț, după părerea noastră, că toți sunt talentați, sunt absolut sigur, mai mult decât atât. Cel mai drăguț video va fi premiat cu un tort. E bine așa? WhatsApp, Telegram, Viber 0602404. Caută în galeria ta unde copilul tău spune o poezie sau cântă ceva. De la adio grădiniță, de la primul sunet, ultimul sunet, de la adio toamnă, bună ziua primăvară, oricare din sărbătorile astea, sunt sigur că ai ceva acolo drăguț, da? Iar noi continuăm cu hiturile voastre preferate. Nicole Cherry, Pic de dragoste, chiar acum pe Kiss. Kiss.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Și cât trimiteți voi mesaje, eu am revenit să vă reamintesc că Hankook Tire este un brand premium global apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania dezvoltă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama ION, creată special pentru vehiculele electrice. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, iar brandul este recunoscut la nivel internațional pentru performanță, siguranță și confort.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

Ai și Zara Larson și Did It Again am ascultat la Kiss FM. Aștept și în continuare mesajele voastre pe WhatsApp, Telegram și Viber, mesaj video sau audio cu al tău copil cum recită o poezie sau cântă ceva acolo la Adio Grădiniță, de exemplu, nu știu, oricare bucată video sau înregistrare audio cu al tău copil care recită sau cântă, este binevenită pe WhatsApp, Telegram și Viber la 0602404. Mai avem vreo 10 minute și dăm premiul, un tort de o mare frumusețe și deliciu deosebit.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
5: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
6: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet lati 75 grame la 9,99 lei. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21,99 lei. Hârtie igienică bufina 3 straturi 32 bucăți la 149,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022 5448.
7: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Strongest am ascultat la Kiss FM, iar eu vreau să dau tortul în această oră și câștigătoarea este Carolina Miron, e fetița aia mică care a mai crescut și a cântat și atunci, dar și acum minunat. Mama Ana este fericitată că a trimis mesajul, că a descoperit talentul și e mândră acum că pe lângă o fetiță talentată mai are și un tort delicios. Te așteptăm după premiu, iar eu în următoare am încă un tort, fiți pe față.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va organiza pe 2 iunie, adică mâine, la complexul Memorial Haragâș din raionul Cantemir, o ceremonie de comemorare a echipajului smurt Iași căzut la datorie în urma accidentului aviatic produs în urmă cu 10 ani. Evenimentul comemorativ va reuni oficial de pe ambele maluri ale Prutului colegi și rude ale celor 4 membri ai echipajului care și-au pierdut viața în timpul unei misiuni aeromedicale. Accidentul s-a produs la 2 iunie 2016. Helicopterul smurt a decolat din Iași pentru a prelua un pacient din Cahul și a-l transporta la Chișinău. Aparatul de zbor s-a prăbușit în apropierea localității Haragâș, raionul Cantemir. Toți membrii echipajului și-au pierdut viața. Incendiul care a izbucnit în dimineața zilei de 31 mai la un depozit de pe strada Lunca Băcului din Chișinău a fost lichidat complet în această dimineață. În urma incendiului au fost distruse bunuri materiale din interiorul unui autoservice și al depozitului pe o suprafață de circa 1000 de metri pătrați. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Reprezentanții IGSU au raportat că pe parcursul nopții trecute pompierii au efectuat lucrări de monitorizare, securizare și stingere a focarelor mici. Incendiul a fost lichidat în această dimineață la ora 7:38. Alertă meteo în toată Moldova. Meteorologii au emis un nou cod galben de ploi puternice pentru ziua de mâine. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul orelor 8:23 pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, predominant în centrul și sudul țării. Periodic vor cădea averse puternice cu cantități de apă care pot ajunge prin acumulare la 45 de litri per metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificare la vântului de până la 20 de metri pe secundă. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Philippines. Number one. Hit Radio.
1: Opt minute trecute de ora 17, avem o nouă oră, o nouă provocare și încă un tort delicios pentru tine, pentru copilul, pentru copilul tău, copiii tăi sau pentru copilul din tine. Da. În această oră vreau pe WhatsApp, Telegram și Viber să-mi trimiteți expresii, reacții, cuvinte de la copiii voștri. Niște reacții deosebite, ceva ce v-a rămas vouă în memorie ca uimitor. Bă, de unde le scoate? Sau vreo reacție, vreo frază, vreo chestiuță. Înțelegi despre ce vorbesc? Cumva întâmplător ai filmat-o sau copilul tău folosește o frază de asta mai amuzantă, că abia începe să vorbească. Ia, întreabă-l încă o dată să zică cuvântul ăla și filmează-l sau înregistrează-l și trimite-mi mie. Te rog pe WhatsApp, Telegram și Viber la 0602404. Iar ca să fie totul înțeles bine, eu deja am o frază de genul ăsta și haideți să dau startul eu acelui concurs. Nu vreau să câștig tortul, dar ca să înțelegeți voi, să vă dau un imbolt. Așadar, fraza vine prima de la mine, după care voi trimiteți pe WhatsApp, Telegram și Viber toate frazele copiilor voștri. Atenție, fraza mea. Hai. Nu e chiar atât de simplu. Sunt multe butoane aici. Atenție, fraza mea.
2: Ua, Stefan! Și fumaleu!
1: Ați înțeles, da, despre ce este vorba? Shape of You, Ed Sheeran, chiar acum pe Kiss. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp, Telegram și Viber. Bă, mi-a plăcut foarte mult. Ia să mai dăm o dată, da? Asta e genial, genial!
2: Stefan! Și fumaleu!
1: Ok, 0602404, frazele copiilor voștre, amuzante, deosebite. Dacă știi că folosește vreo frază, vreun cuvânt, înregistrează-l și trimite-mi.

0: Haideți, mai mult curaj, mai mult curaj pe WhatsApp, Telegram și Viber. Aștept mesajele voastre cu expresii și cuvinte geniale sau amuzante ale copiilor voștri. 0602404. Iar noi avem alte 3 super hituri. Costi cu Solo Tu urmează imediat în playlistul nostru. La fel am pregătit Mira cu Tălpile Goale. Dar și Andia. Tu mi-ai fost aerul și tot,
1: tu mi-ai fost apa. Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru

0: Arvin!
1: E deja vară! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
2: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLiber și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyLiber.
5: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.

0: Deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
7: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Back to the music. Back to the music.

Solo tu, am ascultat la Kiss FM și tot aștept mesajele voastre pe WhatsApp, Telegram și Viber și îmi dau seama că este complicat la ora asta să intri în galerii și să vezi vreo filmare, că sunt multe, multe acolo cu al tău copil, iar eu vreau ca să-mi trimiți sau audio sau video. Dacă nu ai și știi ceva genial, trimite-mi și scris ca să râdem și noi, să facem atmosferă, nu haz de neca, să facem atmosferă pentru copiii noștri. Noștri sunt atât de dulci încât orice nu ar spune ei este pur și simplu fantastic. Mai ales, știți, perioada aia când copiii abia încep să deslușească cuvintele cumva și le pun așa din cap, fără mare sens, și mai încurcă literele și e atât de amuzant. Și anume aceste fraze vreau să le aud în emisie de la copiii voștri. Fraze care vi s-au părut geniale sau amuzante, felul de a vorbi sau a reacționa. Dacă ai un video, trimite-l pe WhatsApp, Telegram și Viber 0602408024. Spre finalul orei dăm un tort pentru cel mai dulce copilaș.

0: Brian, Brown Eyes.
1: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
2: Alegi performanța. Alegi premium.
1: Hankook.
3: Hankook Tire este un brand premium global apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania dezvoltă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, creată special pentru vehicule electrice. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, iar brandul este recunoscut la nivel internațional pentru performanță, siguranță și confort.
1: Când conduci, alegi siguranța.
2: Alegi performanța. Alegi premium.
1: Hankook.

0: Minele și Bester Rhymes Asu, care am ascultat la Kiss FM, un mesaj care m-a făcut să râd, dacă sincer. Haideți să îl ascultăm împreună. Atenție maximă, pe WhatsApp, Telegram, Viber, aștept mesajele voastre, a copiilor voștri, video sau audio, care ne-ar făcea să râdem, pentru că astăzi e despre fericire, despre copilărie.
1: Salutare Kiss FM, salutare copilașilor din toată lumea. Am trimis și eu un video amuzant, vă fac să mai zâmbiți, să râdeți. Am prins așa un moment frumos cu nepoțica Caterina. Vă dorim sănătate. Abia un an jumate aici.
0: Ok, și hai să o auzim, da? Ia. Pur și simplu, un video cum nepoțica râde, dar râde foarte și foarte molipsitor, fiți de acord cu mine. Atât de simplu, dar atât de plin de viață mesaj, mulțumesc mult, să continuăm în aceeași ordine de idei, aștept mesajele voastre, fraze, expresii, da, mă rog, un râs molipsitor de la copilul tău, video sau audio, ar fi minunat. Banii n-aduc fericirea, Feli și Grasul XXL în continuare pe Kiss.

Fericirea de la fele și grasul XXL, în schimb zâmbetul sau râsul copiilor aduc fericire groazică. Și încă un mesaj exact similar cu cel anterior. De data asta este un băiețel. Mamă, ce dulce! Băiețel! Petru îl cheamă și mesajul, bine, sigur, de la părinți. Are vreo 10 luni, dacă e să iei după mine. Și este pur și simplu fantastic. Ia, ascultați și voi ca ce să da. Ia, poftiți, ia! Ia! Ia! Bă, da, să-l vedeți voi! Da. Hai mai râzi odată. Hai mai râzi odată. Mai râde, babă. Bă, e pur și simplu, e pur și simplu imitor. Ok, dacă tot tema asta atât de bună, hai trimiteți copiii voștri cum râd așa, molepsitor, să râdă, să râdem și noi, să râdă o țară întreagă. Râsul întotdeauna aduce fericire, așa că, dar râsele copiilor sau râsul copiilor e cel mai inocent și mai sincer posibil.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium. De start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și

0: procente prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
1: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
13: Back to the hits.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM. Mi-a plăcut foarte mult și în această oră, ați fost tare activi, am râs împreună cu ai voștri copii și până la urmă facem totalurile. Cel mai molipsitor râs copilăresc a fost al lui Petru, pur și simplu, dar bine că nu pot să vă explic vouă, să și îl vedeți, o să înțelegeți că ceea ce se aude cu ceea ce se vede împreună face minunea. Felicitări pentru mămica Galina, care a trimis mesajul, aveți o dulceață de băiețel să vă crească, cred eu că nu va mânca el torte prea mic, sau cine știe, e treaba voastră, dar părinții cu siguranță vor savura din această zi a copilului, cu tort, cu acel copil, cu tot. Toate ingredientele necesare. Bun, felicitări încă o dată. Ora următoare câștigăm pizza. Dacă tot ziua am mai dat torturi, zic eu că seara dăm și o pizza. Da, da, până ora următoare mai avem Welcome to Saint-Tropez de la DJ Antoine, chiar acum pe Kiss.

În Chișinău este fix ora 18. Bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Drive Time. Sunt Lucian Dumitrescu. Încă o oră mai suntem împreună. Rămâneți pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Piesă nouă în playlistul Kiss FM, cea mai nouă piesă semnată Pașa Parfeni, mai fresh decât un suc de struguri, Dulce-i vinul se numește ea. Continuăm cu alte trei super hituri imediat, Lazy Ed și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mă, mor după tine, tine,
2: mor după tine, mor, mor după tine, tine,
1: mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
0: Shimza, Fire Fire. Da, și Ketsai cu Gabriela.
2: Hands off, Gabriela. Gabriela, hands off, Gabriela, la.
3: Publicitate.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 80.

0: Avantaj prin trade-in! Alege modelul preferat! Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit! Te așteptăm la Darwin!
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! autoplaza.md.
3: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
4: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
6: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: Peretele McDonald's. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă minioni veseli. Face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și paper disc.

0: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău!
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
3: Back to the hits!

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Cheța și Gabriela am ascultat la Kiss FM. În această oră câștigăm o pizza de la Corso și două cola. Tot ce trebuie să faci este să-mi trimiți un mesaj pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Care sunt condițiile? Astăzi, mega ușoare condițiile. E simplu, trimitem cuvântul pizza la 0602404. Pizza, pur și simplu. Dar a scris corect cu 2 de Z, știi cum e? Italienește. Al 11-lea mesaj va fi câștigător astăzi. O pizza și două cola sunt ale tale, dacă ești al 11-lea. Mult succes!

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Hankook Tire este un brand premium global apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania dezvoltă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, creată special pentru vehicule electrice. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, iar brandul este recunoscut la nivel internațional pentru performanță, siguranță și confort.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
3: I just love it.

0: Major Lazer, Lina, am ascultat la Kiss FM, facem totalul concursului, așadar câștigător astăzi este Marcu Daniel, a câștigat o pizza și două cola, felicitări încă o dată. Mâine avem concursul ăsta pe la amiază, când voi veni eu de la 13, da, noi mai avem hiturile voastre preferate la care revenim imediat, așa că rămâneți aproape.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
5: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
12: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
11: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc! Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
13: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Turații maxime și multă adrenalină.

0: 19.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia, selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

Accent ți-am promis, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program, mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Aici acum mi-au rămas bun de la tine, tradițional te-am pupat apăsat. Sunt Lucian Dumitrescu, bye!

0: de soare, iar astăzi vrem mesaje vocale. Facem și pe site, și în aplicația Kiss FM, și pe WhatsApp. Am vrea de la voi doar mesaje vocale, doar de la copii. Bine, și dacă nu sunteți copii, puteți să vă transformați pentru câteva secunde în copii, dar astăzi facem o regulă, o batem în cuie, difuzăm doar mesaje vocale. Vrem să vă auzim voci, voci, voci. Vrem să, azi vrem să auzim voci și doar de copii.
1: Bine, nu doar de copii, pot să fie și părinți, dar cele
0: nu,
1: mai multe...
0: doar copii, exclusiv
1: deci
0: copii.
1: Nu,
0: am zis,
1: copii,
0: am
1: da?
0: Zis doar bine. Copii. Bine, sau așa, putem părinți,
2: putem
0: sau oameni
2: așa,
0: mari
2: care vorbesc așa.
1: 0722 20 60 20, începem Kids Kids in the Mix.
0: Greu cu pronunția la treaba asta.

0: aminte, Dani, trecut, piesa asta se pune la toate nunțile și botezurile posibile. Era hit Heavy Rotation.
1: Nu o să întreb de ce, dar nu, era mare hit și în cluburi. Era nebunie cu piesa asta.
0: Bine, în cluburi mai puneai, mai scăpai câte un remix în cluburi când erai acolo la pupitru. Dar la nunți și botezuri se punea asta originală de la mama ei. Hai cu mesajele, ne uităm pe WhatsApp 0722 20 60 20. O mulțime de mesaje. Dacă Olix a zis că vrea să luăm doar

0: îmbrățișări.
1: La mulți ani, vă pupăm și tot așa. De acum încolo, mii de mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM.
2: La mulți ani, de la Ștefan pentru toți copiii.
1: Ștefan, te pupăm, incredibil, o dulceață.
3: La mulți ani tuturor copiilor din lumea asta.
1: Te pupăm.
3: La mulți ani și băiatului meu, Marius Georgian. În curând se împlinesc 9 ani de când l-am văzut. E plecat în Franța.
1: Doamne, ce
3: la
1: trist.
3: La mulți ani și nepoțelei mele de 8 ani, Melissa.
1: Să trăiască, la mulți ani.
3: Pe care încă nu o cunosc și îmi doresc tare mult.
1: Se va întâmpla în curând.
3: Vă iubesc încă o dată. La mulți ani tuturor copiilor din lumea întreagă.
1: Te pupăm. La mulți ani și ție. Hai să vă mai luăm și mesaje. Ceva mai happy.
4: La mulți ani tuturor copiilor. Vă pup.
1: Te pupăm, Mihai, sau mă rog, cred că Mihai este tatăl de pe altul telefon, dă mesajul.
5: Salut, Kiss FM, pe mine mă cheamă Ionuț, am 12 ani și sunt clasa a 6-a. Ei, sunt așa de bucuros că se termină anul școlar și eu am vrut să fiu pe o stație de radio. Dacă nu mă puneți, este complet ok. La mulți ani de ziua copiilor!
1: Mai tare mesaj. Dacă tare nu mă puneți pe stația de radio, e complet ok.
6: Complet ok, băi. Deci...
1: Băi, deci de la cei mici trebuie să învățăm modul de abordare, modul de exprimare, poate chiar cuvinte pe care noi nu le folosim.
6: Incredibil.
1: Este
6: super,
1: complet
6: super.
1: Ok, adică nicio problemă. Dacă nu se poate, e complet ok.
6: Ia să vedem ce mesaj am primit și în aplicația Kiss FM. Avem de la Tatiana un mesaj aici.
7: Bună, Kiss FM, mă cheamă Tatiana și... Și seara bună.
1: Te pupăm, băi.
7: Și la mulți ani, luptați copii și vouă.
1: Trebuie să spun că din altă țară. După, pare, după accent, pare, pare de altundeva, din altă țară.
6: Și avem și pe Natalia.
8: Bună, eu sunt Natalia. La mulți ani tuturor copiilor.
1: Yeah! Ce mesaje! Deci așteptăm mai departe și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și în aplicația Kiss FM, unde Olix are celebra căsuță de mesaje. Mesaje vocale și numai vocale de la cei mici. Pot să mai intre și niște părinți pe aici, pe acolo, nu ne supărăm. Dar în
6: poate
1: special...
6: intre, dar noi îi dăm afară. Noi vrem copii. Astăzi doar copii.
1: Hai să vedem. Avem piesă nouă de la Gran Error, adică două treimi din foștii Play and Win, da, împreună cu Antonia. Bă, prima oară am crezut, jur, că este o piesă AI. Dar după ce, când am auzit-o,
6: când ai văzut producătorii,
1: când am văzut producătorii și
6: ceva,
1: am rămas doar suspiciunea compoziției și producției AI. Nu contează, sună foarte bine. Gran Error, Antonia, Levitate, piesă nouă.

0: aibă în el. Și când dă pe afară, s-o dea și celor din jur. Să mai împărtășești iubirea, mă.
1: Corect, corect. Ce frumos zis.
0: Da, Alina Eremia și Andrei Bănuță, pentru că piesa e frumoasă și ne inspiră să spunem și lucruri frumoase despre ea. Hai să vedem ce lucruri frumoase sunt sub formă vocală, mesaje de la cei mici și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, dar și în aplicație.
2: Astăzi am zis că așteptăm și ne-am dorit să primim doar mesaje vocale și doar de la copii.
3: Bună ziua! Sunt Eva, am 8 ani și iubesc mult Kiss FM.
0: Măi, Eva, ești o dulceață, mulțumim, te pupăm, drumuri bune acolo cu părinții tăi. Cei mai mulți sunt în mașini la ora asta și cumva dau mesaje vocale de pe telefoanele părinților.

0: accent cu accent, am zis eu. Foarte frumos, mai găsim așa alt mesaj vocal.
1: Bună, sunt Irina.
0: Ne pupăm.
1: Și vreau să urez la mulți ani călduros tuturor copiilor din România și din alte țări, logic. Tuturor copiilor de pe această lume și chiar și adulților care încă se simt copii.
0: Adică noi.
1: Pentru unii copii este o zi foarte specială, adică pentru toți copiii este o zi foarte specială și sper să vă ia părinții tot ce vreți și să vă ia toate bomboanele care le vreți. Și, by the way, am 12 ani.
0: Te pupăm! By the way, am 12, eu vreau toate bomboanele dacă am 12 ani. Uite, trebuie să vorbim și eu cu taie, că vreau să-mi ia și mie niște bomboane astăzi.
2: Bomboane, bomboane, dar grijă la dentist, după aia că știți cum e.
0: Mai dăm unul, două, hai.
2: Mai dăm.
3: Salut, sunt Rareș și sunt din Argeș. La mulți ani tuturor copiilor.
0: Mamă, e plin de Rareș. Știi că sunt Rareș și sunt aici pe WhatsApp-ul Kiss FM?
2: Nu vreau să mă gândesc.
0: Foarte, foarte mulți Rareș și...
4: Bună ziua și la mulți ani din 1 iunie de la Rania, din Balș.
0: Rania, te pupăm! Foarte frumos!
2: Am și eu un Rareș aici, nu știu dacă e același. Hai să-l auzim.
5: Salut, Kiss FM, mă numesc Rareș și sunt din Argeș. La mulți ani tuturor copiilor.
0: La mulți ani copiilor de 1 iunie.
2: Și Anastasia Maria.
6: Bună, Kiss FM, pe mine mă cheamă Anastasia și vreau să urez tuturor copiilor un mare, mare, mare la mulți ani de ziua copiilor.
2: Yeah, yeah. Vă pupăm!
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
2: La mulți ani și sărbătoriților zilei de astăzi, bineînțeles că avem o grămadă de sărbătoriți cu toții, să trăiască, să fie sănătoși.
0: Și weekendul viitor, Chimaro, nu?
2: Chimaro avem weekendul viitor. Mamă, mamă, se întâmplă în București. Deci nu weekendul ăsta, weekendul viitor în București, Chimaro, mare festival. Este festivalul radiourilor noastre, Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Avem trei scene, una lângă alta, cu artiști pentru Kiss FM, artiști pentru Magic FM și artiști pentru Rock FM. Hai să vă spunem care e programul de vineri 12 iunie.
0: Avem Theo Rose, avem Robin and the Backstabbers și avem Mario.
2: Adică Mario Fresh,
0: Mario Fresh, da?
2: Vine să cânte frumos acolo. Sâmbătă ne întâlnim cu Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupi lui Calancia.
0: Iar duminică

0: Dete pe getin.ro.
1: Weekendul viitor, aici, în Buricul Târgului, în Piața Constituției din București, la kilometrul 0, se întâmplă Kimaro Festival, Kiss FM, Magic FM, Rock FM și Vorba Cântecului. Dacă un sărut ar dura cât o viață, atunci viețile noastre ale tuturor ar fi mai frumoase, perfecte, fără griji.
2: Păcat că trebuie să mai și mâncăm, să ne mai și spălăm pe dinți, să mai bem și niște apă. Apropo, copii, nu uitați să vă spălați pe dinți de cel puțin

0: niște mesaje de la cei mici că hai s-au umplut. Mine. A luat foc WhatsApp-ul Kiss FM, s-a blocat, l-am restartat, l-am deschis din nou.
1: Bună ziua, sunt Bogdan, am 7 ani. Vă aveam o țeană, toți copii.
0: Te pupăm, foarte simpatic.
2: Ce voce drăguță,
0: super drăguț. Salutare, să nu uităm pe, și pe cei mici din obor. L-am zis.
2: Mă oprișeana da mesajul ăsta, nu?
0: Nu, Adrian îl cheamă, dar este un mesaj în stil oprișenistic, da, așa. Da. Este un anumit umor, un umor oprișenistic. Da. Ce mai găsim aici? Mai avem mesaje vocale tone, deci nu așa?
1: Bună, chitevem, sunt Evelin din Craiova și ai dorit muzica aia cu suflet de copil.
0: Te pupăm, Evelin, foarte drăguț mesajul.
3: Bună, sunt Antonia, la mulți ani tuturor copiilor să se bucure de momentele petrecute cu familia.
0: La mulți ani, foarte frumos.
3: Mulți ani tuturor copiilor Rareș de la Slatina.
0: Vezi, sunt foarte mulți copii care se numesc Rareș. Bravo, la mulți ani și vouă.
4: La mulți ani copiilor, pupici, Radu și Arina.
2: Și la mulți ani încă o dată.
0: Mai dăm vreo 2-3. Eu fac pauze între ele pentru că WhatsApp-ul nu-mi permite să trec atât de repede de la unul la altul.
2: Ia să vedem.
5: Ce bună seara, Kiss FM. Sunt Răzvan, am 12 ani și anul ăsta termin clasa 5-a. Hey! La mulți ani.
0: Băi, ce frumos, bravo, domnul Răzvan, cu tot, cu dicție, cu tot ce trebuie.
2: Da, da.
0: Ce mai găsim aici pe WhatsApp?
2: Ia.
6: La mulți ani tuturor copiilor din România, cu drag Andrei, din județul Bistrița, Năsăud.
0: De la Bistrița!
2: Eu zic să ne zicem la mulți ani tuturor copiilor de pretutindeni, că este ziua internațională a copiilor și cu siguranță avem alți copii și prin Europa, America,
0: Australia, Japonia, da. De ce nu?
7: Bună, Chisefe, sunt Amalia și urez la mulți ani tuturor copiilor.
0: Băi, ce drăguț ești, Amalia, bravo, la mulți ani și ție, te pupăm și mai am încă unul pentru momentul ăsta, că da, rest...
2: Sunt sute.
8: Mulți ani copii, vă pupăm din Cluj.
0: Te pupăm din Cluj, foarte bine!
2: Lasă-mă să dau și eu două mesaje venite în aplicația Chisefem, au venit foarte multe, am văzut că mulți au încercat să dea mesaje vocale și n-au reușit, dar hai să vedem, Evelina.
9: Fem, sunt Evelina din Timișoara și vreau să urez la mulți ani tuturor copiilor mici și mari.
0: La mulți ani! Ce frumos, ce dicție drăguță are, bravo!
2: Și avem un mesaj de la Cezar și Ștefania, hai să vedem ce se aude aici.
10: Salut, sunt Cezar cu Ștefi din Călmănești și vă urăm tot binele la mulți ani de ziua copiilor.
0: La mulți ani! Mesaj scris, cred că a avut emoții Maria. Hei, sunt Maria și am 10 și azi am fost la mall. Mă pui la Kiss apoi după muzica asta? Uite, am dat mesajul tău, Maria, ești foarte simpatică. Mai avem 10 și 10 de mesaje pe care am apucat noi să le ascultăm până acum, dar ele sunt mult mai multe pe WhatsApp-ul Kiss FM.
2: Avem o piesă nostalgică de pe vremea când eram noi aproape copii, nu neapărat copii, adolescenți. Vine piesa imediat înainte de ora 20. Kiss, Kiss,

0: publicitate.
1: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
6: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău!
7: De 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul

0: se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: Back to the hits.
3: Yeah, yeah, yeah, back to the hits, back to the music. Avem piesa de care zicea Olix, piesa aia clasică, o să vă placă în câteva clipe aici la Kiss Kiss. In the mix. Kiss FM. Ce se aude?
4: Ce se aude? Ce se aude? Știi? E concursul de la un alt radio, nu vecin cu noi, că au ei concursul. Ce se aude? Ei bine, se aude piesa asta.
3: Se aud niște ritmuri de

0: influencerița pe nume Caitlyn Aragon. Deci până la urmă au băgat un om în piesă.
1: Au băgat și un om și Aeran. Scuze, glumița, să fie pe glumița azi. Cine a înțeles glumița cu Aeranul?
0: Pentru că se numește piesa I Run.
1: I Run, adică...

olandez, bineînțeles că sunt olandez, și americanul 54 Ultra, o să vă placă, știți deja piesa de la noi din emisiune, Talk to You, imediat după Heaven, I Run la Kiss Kiss, in the mix. 1 iunie, astăzi ne numim Kids in the Mix.

0: 1 iunie cu drag Ianis.
1: Ianis, bravo, și?
2: Auzi, Ianis.
3: Sunt Narcis și urez toți copiilor în amunțean. Vă iubesc.
1: Cred că Narcis și Ianis sunt frățiori, că au dat mesaj de pe același număr.
2: Ah, ok.
1: La mulți ani, cumnatei mele, Luminița, Ciuta, cu ocazia zilei de naștere, Marius din Dublin, Irlanda. Uite, vezi că spuneai tu, Olix, că sunt și sărbătoriți de 1 iunie. Dar mesajele sunt de la cei mici.
4: Bună ziua, mă cheamă Andrei și tocmai mă întorc de la banchet.
1: Foarte bine, domnul Andy, ai fost la banchet, bravo ție. Cum e banchet?
2: E banchet, mă.
5: Sunt Eric și sunt din Breaza. La mulți ani tuturor copiilor.
1: Eric, te pupăm și pupăm și copiii din Breaza.
6: Bună seara, eu sunt Ionuț.
2: Bună seara, Ionuț.
6: Vă ascult cu drag din Calacal.
1: Și noi pe tine.
2: Calacal.
6: La mulți ani tuturor copiilor din România.
1: Băi, cât ce e tare, ceva
2: e, ești foarte tare. Deci, mulțumim mult pentru mesajul
1: tău. Deci se numește Calacal, nu?
2: Calacal.
1: Băi, foarte bine. A dat mesajul pe telefonul mamei, Ionela.
7: Eu sunt Laleș și vorbesc
1: Laleș.
7: Cu Laleș. 12 casă. Am fost la grădina zoologică.
1: Grădina zoologică, de pe telefonul mamei, Adelina, vă pupăm foarte tare.
8: Bună, eu sunt Sofia.
1: Bună, Sofia!
8: Și mereu când urc în mașină,
1: așa,
8: ascult Kiss FM cu mama mea.
1: Cu Adelina.
8: Și sunt din Slobozia.
1: Foarte drăguț. Te pupăm, drumul până acolo cu mami. Ia să vedem ce găsim acolo.
2: Știi,
1: la Olix?
2: Știi ce am eu aici pregătit? Am o piesă. O piesă de care merge la fix pe ziua de 1 iunie, lansată acum 11 ore, de la prietenii noștri de la Muze. Muze All Stars au

0: copilul și
1: surora. Ce s-a întâmplat?
0: Ai
1: trecut la tine acolo.
0: Copilul și surora. Catarina, vă pupăm cu drag, Iulian.
2: Te pupăm, seara frumoasă. A luat-o WhatsApp-ul singur, de nebun și că...
1: A pornit.
2: Hai să vedem ce mai găsim aici. Până trec de la unul la altul, vreau să vezi ce e.
3: Nu, acum.
0: Eu sunt Alex din Buzău, am 9 ani și, și doresc să urez tuturor copiilor la mulți ani.
2: La mulți ani
1: celor
2: copiilor.
1: Mari și celor mici. Uite, am și eu un mesaj de la Adriana. A venit în aplicația Kiss FM. Ia să o auzim.
4: Sunt Adriana și vă salut din Spania. La mulți ani de ziua.
2: Hola,
4: copiilor.
2: Hola, ce frumos.
4: Pupic.
2: Te pupăm, pupici.
5: Bună, sunt Irina din Cluj. Am 40 și...
2: Și ești copil.
5: La mulți ani tuturor copiilor.
1: 40 ceva de copii, probabil.
2: 40 ceva, da. Te pupăm, Irina, la mulți ani și ție.
6: Salut, Kiss FM. Sunt eu, Nicolas, cu frații orii mei, George și Carmina, și vreau să vă urez tuturor copiilor la mulți ani și o vară frumoasă.
2: Te pupăm, la mulți ani și o vară frumoasă și o portocală, de ce nu?
7: La mulți ani tuturor copiilor de la Mario, Rare și Antonia.
2: Mario, Rare și Antonia, zici că sunt artiștii noștri cântăreți.
1: Exact. Ciprian ne-a scris, vocale în aplicație, ia să auzim.
8: Sunt Ciprian Nitelorman și transmit la mulți ani tuturor copiilor.
2: Super! El este mare, e măricel,
1: o voce în schimbare,
2: e,
1: mare
2: e,
1: acolo.
2: E adolescent. Da.
1: Și avem și la Carmen, Carmen din Călăraș.
9: La mulți ani tuturor copiilor. Și mai ales la mulți ani fiicei mele, Georgiana Mădălina.
2: Foarte frumos, la mulți ani.
10: La mulți ani, copii, la mulți ani.
2: La mulți ani.
10: Gata. Hai să mergem și acasă, că nu mai ne-aș goli buzunare.
2: Mergem și acasă și mai am hai să mai dăm încă 2-3. Așa pe care am apucat să le ascult.
1: Mai avem 45 că... de secunde, hai.
11: Ochii se fern, sunt Vladu și orez copilor din univers.
2: Așa, mamă, ce frumos! Universul Star Wars, la mulți ani!
12: Chiar Kiss FM, la mulți ani tuturor copiilor! Vă salutăm din Galați!
2: Vă pupăm! Mai rămân sute de mesaje, le dăm puțin mai încolo.
1: Mai dăm.
2: Nu putem să le dăm pe toate, vă spunem de pe acum că este imposibil să le dăm pe toate, dar putem să continuăm mixul între timp. Avem un remix nou-nouț descoperit de Olix pentru piesa Emei în noaptea.
1: De la prietenul nostru de la Chișinău, Flavi DJ, și apoi Monoar Missing You, piesă popcorn foarte, foarte fresh. Eu sunt fiert pe piesa lui Monoar, abia aștept să-i dăm un play în câteva minute.

0: chiar s-ar putea să... Acum,
1: bă, piesa originală nu are cor. Corul e cel mai greu de făcut, dar dacă îi dai AI lui să facă un cor, îți face un cor cu 1000 de oameni.
0: Unele mai bune, altele mai... uite, unele chiar nu sună AI.
1: Adevărul e că am observat că toți producătorii muzicali în momentul de față ab

0: ediților noastre Kiss FM, Magic FM, Rock FM.
1: Am văzut aici că scria ceva cu Backstabbers, nu m-am uitat bine, era să zic că nu mi-am pus ochelarii, era să cred că vin Backstreet Boys la noi la Chimaro. E, peste câțiva ani cu siguranță, dar momentan avem Robin and the Backstabbers, avem și Teo Rose, avem și Mario.
0: Sâmbătă avem Ștefan Bănică, Alex Velea și lupii lui Calancia.
1: Iar duminică la Chimaro vă întâlniți cu Smiley, bere gratis și Trooper. Nu weekendul acesta, weekendul viitor în București, în Piața Constituției, se întâmplă Chimaro Festival.
0: Intrarea este liberă pentru toată lumea, dar trebuie să vă luați pasul, biletul de intrare gratuită de pe site-ul getin.ro.
1: Și nu vă lălăiți, nu, să nu credeți, e, las că ne luăm atunci, vedem atunci. Nu, luați-vă bilete din timp, pentru că nu o să vă vină să credeți, biletele astea, chiar gratuite fiind, se epuizează.
0: Succes la prins bilete, să zic așa, și ne vedem weekendul viitor la Chimaro Festival aici în București, în buricul târgului, în Piața Constituției. Kiss FM, Magic FM și Rock FM vă așteaptă la Chimaro. Hai de la Chimaro să sărim în New York cu Bad Bunny și...
1: Nueva York!
0: Băi, ce bine sună!
1: După care avem un remix, mamă, mamă, de acum mulți ani, un remix Edgy & Funk și Olix, surpriză pentru o piesă și un artist pe care cred că nu l-ați mai auzit de ceva timp.
0: Cred că e printre primele voastre remixuri,
1: da,
0: nu?
1: Așa e, așa
0: în
1: e.
0: Formula Edgy & Funk și Olix, imediat lăsăm surpriză, da?
1: Lăsăm surpriză.

Eu n-am avut de băiat care cuși prin tine. A devenit bărbat și acum e liber în lagul lui. Tu spargi oglinzi, nu ai reflex în față nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe mal ești tu, de altul lumea lui care există doar în mintea ta uitată.

Color Run, după care ne așteaptă două evenimente de seară. Ne vedem pe 15 august la Mamaia și pe 19 septembrie la București. Așadar, mai avem trei evenimente de Color Run anul acesta. Vă așteptăm să alergați cei mai frumoși, și mai veseli, și mai fericiți 5 km și apoi facem

0: îți dai seama unde sunt mulți nuntași și petrecerea e garantată.
1: Hai de mine.
0: Abia aștept să fiu din nou la nuntă.
1: Eu sunt șocat la nunțile astea cu atâta lume.
0: Bă, așa e, în Ardeal așa e, în Ardeal n-ai cum, dacă ai sub 300 de oameni, nu faci.
1: Abia aștept să-mi povestești săptămâna viitoare.
0: Săptămâna viitoare o să vă zic în fiecare zi. Ce peripeți

0: lansată de ceva timp. Ea e de anul ăsta și vă garantez că are cel mai fresh sound de vară. Nu zic mai mult despre piesa asta. Se numește Samba, n-are nicio legătură cu piesa pe care o știți, aia Samba de Janeiro, să nu știu ce. Credeți-mă, merită să rămâneți pe Kiss FM pentru două piese foarte, foarte faine.
1: Cea mai hot vară se anunță deja pe Kiss FM. Feel the love aici la Kiss Kiss
0: in the mix.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.
3: În ultima zi era

0: Publicitate.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: De 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun.
8: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Back to the music.

0: Oasis, un remix de la Red Daniel și DJ Young, un remix proaspăt așa scos din cuptor din studioul în care facem noi remixurile pentru celebrul Nikos Vertis. Știi ce înseamnă telonameniosis?
1: Nu, explicăm.
0: Vreau să mă simți.
1: Vreau să...
0: O melodie de dragoste pentru frumoasele din viețile noastre. Hai să vedem ce mesaje mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Este nebunie cu mesajele de 1 iunie.
2: Mie îmi place să merg la Kiss FM.
0: Foarte bine, te așteptăm.
2: Eu iubesc Kiss FM.
0: Mulțumim și noi pe tine.
2: Acum e ziua copilului.
0: Bravo, la mulți ani. Te pupăm, seară frumoasă, drumuri
3: bune
0: acolo.
3: Bună seara, Kiss FM.
0: Bună seara.
3: Să urez tuturor copiilor un călduros la mulți ani de ziua lor. Jenny din București.
0: Jenny din București, vezi, e mult mai serios. El este mai măricel, presupun. Și vorbește așa frumos ca la radio.
4: La mulți ani, copii, sunt Federico dall'Italia.
0: Federico dall'Italia. Ce frumos, alora, buonasera.
5: Sunt Eric și vreau să zic la mulți ani tuturor copiilor.
0: La mulți ani, vă pupăm cu drag de aici de la Kiss Kiss. Sau Kids Kids in the mix.
6: La mulți ani, Kiss FM. Vă salută Constantin din Telorman, 42 de ani.
0: La mulți ani, domnul Constantin, ești și tu un copil în sine.
7: Bună, sunt Maria, pentru toți piticii unde la mulți ani.
0: Toți piticii, la mulți ani, piticilor, băi, ce frumos.
8: La mulți ani, copii, la mulți ani, gata. Hai să mergem și acasă, ca nu mai ne-am scolit fuzunarele. Doamne, de toate ați vrut astăzi. La mulți ani, gata.
0: Gata.
8: Ne pregătim pentru școală, pentru grădiniță. Da?
0: Astea sunt părinții exasperați.
1: Dacă mai rămân bani pe card, să ne pregătim de toate astea.
0: După ziua de 1 iulie.
1: Atent, hai să încheiem acest calup de mesaje cu o știre pe care am văzut-o pe un grup la Nimereală, într-o aplicație în care sunt eu. Și că un tânăr s-a dus la un mall să-și ridice noua carte de identitate. Va sta 5 ani după gratii. Ăsta este titlul știrii, nu știu mai mult.
0: Băi, o fi reală sau e de...
1: E reală cu siguranță. Acum nu știu de ce și cum. Noi să fim sănătoși.
0: El era infractor și nu știa?
1: Aparent. Sau a făcut vreo prostie și...
0: Doamne ferește. Deci nu mai mi-au buletin.

0: 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției din București.
1: Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario,
0: Ștefan Bănică, Alex Velea, Lupii lui Calancea,
1: Smiley, bere gratis, Trooper.
0: Și dacă tot avem bere gratis, avem și intrare gratis pentru toată lumea. Tot ce aveți de făcut este să intrați pe getin.ro și să vă luați pasurile. Se intră cu niște pasuri care se iau de pe acest site și sunt gratuite. Trebuie doar să le luați și să le aveți pe, la voi în telefon.
1: Weekendul viitor, Piața Constituției din București, Chimaro Festival, Kiss FM, Magic FM și Rock FM.

0: Încep cu vara nu dorm, adică 2012, că de atunci cel puțin conecte, de atunci nu mai doarme.
1: Exact, exact. Mâine dimineața, apropo de muzică și apropo de piese foarte, foarte fresh și de vară, în matinal la Deschis dimineața vă întâlniți cu invitați speciali Cabron și Cireșan.
0: Hey, mâine dimineața live în Deschis dimineața la Dinu, Oprișan și Corina. Vin invitați special Cabron și Oprișan, abia așteptăm să auzim noua lor piesă, iar până mâine, dacă vă este dor de mixurile noastre, de seturile noastre, de, eu știu, emisiunile în reluare, cum le spuneți voi,
1: le găsiți în podcast pe kissfm.ro/kkm.
0: Așa că a început oficial vara, am început oficial Summer, Kiss Kiss in the mix. Până mâine, de la DJ Young și Olix, o seară de vară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Astăzi o ediție specială de Kids Kids in the Mix, cu sute de mesaje vocale de la cei mici.
1: Mulțumim tuturor copiilor, dar mai ales părinților care
0: și-au dat telefoanele pentru mesajele,
1: exact,
0: pe care le-au spus cei mici, fie singuri, fie în cor, fie frățiori, fie verișori. Băi, a fost o ediție delicioasă de
2: timp. Colecție, o ediție de colecție.
0: De colecție, da, exact, de pus în ramă. Mulțumim pentru mesaje. Mâine seară redevenim adulți cu toții. Mâine e 2 iunie, de mâine ne întoarcem la programul obișnuit, nu?
1: Dar ne-am bucurat ca și de mâine încolo să mai avem mesaje de la copii din când în când. Vedem, poate reînviem rubrica Kiss Kiss for the Kids, nu?
0: Da, Kiss Kiss for the Kids era.

0: Bă, în principiu e cald.
1: În principiu e cald. Cred că ăsta poate fi sloganul momentan pe astăzi, acest început de iunie. În principiu e cald.
0: Summer, kiss kiss in the mix. Am ieșit slogan. În principiu e vară. Cum ar fi să rămână la fel și în septembrie? Știi, în septembrie să zicem la fel. E septembrie, hei, în principiu e vară.
1: Nu, în septembrie să zicem în principiu e toamnă, dar să fie vară până în la finalul octombrie.
0: Și noiembrie de ziua radioului, când facem 23 de ani, să venim tot în pantalon scurs.
1: Normal!
0: Păi cum, abia așteptăm. Și în decembrie de Crăciun ai scos slip-ul? Number one.

născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.
1: Yeah.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat

crescut în Moldova, împreună cu Lupii lui Calancea. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.